Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: girdėsi FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Nori keliauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Diena lengvesnė. Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Su Easy FM diena lengvesnė.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

Ise FM.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau penktadienis, Liepos 24. Kaip ir įprasta, šį mėnesį prašventa maždaug po penktos. Temti pradeda likus kiek daugiau nei 20 minučių iki dešimtos, nuo dienos ilgumas perkopęs 16 valandų ribą. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų, pasižvalgysime į svarbiausias temas, antroje laidos dalyje tradicinis ryto interviu bei dar vienoje laidos dalyje skirsime dėmesio išklausyti jūsų nuomonę vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį penktadienio rytą pradėti draugė su žinių radiju. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Kilus klausimų dėl premjero mokslinės disertacijos, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad situaciją pirmiausiai turėtų įvertinti

0: universitetas, o platesnėme kontekste reikėtų kelti ir aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo klausimą. Kalbėdama visuomeniniam transliuotojui, Raminta Popovienė sakė, nesanti susipažinusi nei su pačia situacija, nei su pačiu darbu. ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimus iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija. Pats Mindaugas Sinkevičius sakė, nebijojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis. Paaiškėjus apie Kėdainių rajone nuo pareigų nušalinta prie paauglės galimai priekabiavusi Gruždžių vaikų socializacijos centro darbuotoja, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad seksualiniam smurtui negali būti jokio pateisinimo, o su vaikais dirbančiose įstaigose turi galioti nulinė tolerancija bet kokioms smurto apraiškoms. Inga Ruginienė žada seksualinio smurto problematiką kitą savaitę aptarti su institucijų vadovais. Šią savaitę LRT televizijos laidoje Panorama skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruždžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalinta seksualiai prie paauglės galės priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei 500 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palys kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. 3 dienas truksiantis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą – nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Klaipėdoje iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre, taip pat keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas. Dar iš užsienio JAF atstovų rūmai priėmė iš esmės simbolinę rezoliuciją, kurioje prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karinius veiksmus prieš Iraną. Taip dar kartą nuskambėjo kongreso priekaištai, kad karas artimuosiuose rytuose smarkiai aštrėja. Pranešama, kad tokio tipo rezoliucija nekeliaujam prezidento stalo, kad jis ją pasirašytų ir turi ginčytiną teisinę galę, o tai reiškia, kad respublikonas beveik nebejotinai ją ignoruos. Balsavimas buvo surinktas po to, kai Jungtinės valstijos inicijavo naują smūgių bangą prieš Irano karinius taikinius. JAF prekybos įgaliotinis perspėjo, kad Europos Sąjungos sprendimas skirti technologijų milžiniai Google 890 milijonų eurų dydžio baudas gali pakenkti bendrijos viltims palaikyti sklandesnius prekybos ryšius su jungtinėmis valstijomis. Pirmoji daugiau nei 450 milijonų eurų bauda Google skirta už neteisėtą pirmenybės teikimą savo pačioms paslaugoms. Antroji 430 milijonų eurų bauda skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems nemokamai vartotojams rodyti pasiūlymų už programėlių parduotuvės Google Play ribų.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių. Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių alpinistas Aleksas Honoldas be virvių ar kitų apsaugos priemonių įveikė didžiausią Taivano pastatą. Šis bandymas pritraukė šimtus žiūrovų prie dangoraižio ir dar daugiau smalsuolių internete per tiesioginę Netflix transliaciją. Honoldas yra pirmasis žmogus į Taipei 101 įkopęs laisvuoju stiliumi, be virvės ar saugos tinklo, tačiau ne pirmasis įveikė šį didžiulį pastatą. Kopimas Honoldui užtruko 1.5 valandos, o pasiekęs viršūnę, jis pažvelgė į minę stovėdamas iškeltomis rankomis. Dar 2004 metais Alenas Roberas, pramintas Prancūzijos žmogumi voru, buvo pirmasis asmuo užkopęs į šį dangoraižį, tačiau jis tai darė lietingu oru ir naudodamasis saugos virvėmis.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietūnai, kitaip dar žinomi kaip vandens meškučiai arba samanų paršiukai, jau seniai traukia mokslininkų dėmesį. Šie mikroskopiniai padarai gali išgyventi visišką dehidrataciją, ekstremalią hipotermiją iki beveik absoliutaus nulio, taip pat didelės radiacijos dozes ir iki 150 laipsnių Celsijaus temperatūrą. Be to, lietūnai gali ištverti ir milžinišką slėgį, bent 6 kartus didesnį nei giliausioje vietoje Žemėje, 11 km gylyje Marianų įduboje ramiajame vandenyne. Jie taip pat buvo nuskraidinti ir į kosmosą, kur buvo tiesiogiai veikiami potencialiai mirtina kosmoso radiacija vakumo sąlygomis ir po to sugražinti atgal į Žemę. Įdomu tai, kad didžioji vandens meškiukų dalis išliko gyvi.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Terminą jūros, kilusį iš lotyniško žodžio mare, 1610 metais netrukus po teleskopo išradimo sukūrė vokiečių astronomas Johannesas Kepleris. Jis, kaip ir daugelis kitų dangaus stebėtojų, manė, kad tamsios dėmės mėnulio paviršiuje yra vandens telkiniai, panašūs į žemės vandenynus. Vėliau teleskopams tobulėjant paaiškėjo, kad tai netiesa. Mėnulio jūros iš tiesų yra tamsios lygumos, nusakstytos kraterių. Šiandien žinome, kad Mėnulio jūros tai didžiuliai senoviniai sustingusios lavos ežerai, kur prieš daugiau nei 3 milijardus metų magma išsiveržė į Mėnulio paviršių ir užpildė anksčiau susidariusius smūginius baseinus.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Šį rytą Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo, pranešama, kad dėl smūgio kilo gaisras. Leningrado srities gubernatoriaus teigimu antrą pagal dydį Rusijos miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Subadžius du žmonės, Niujorke vyras per išpolius arabų kalba šaukė, kad Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė vietos pareigūnai. Niujorko policijos komisarė Jessica Tisch socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Ji pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Niujorko policijos departamentas sulaikė įtariamai 51 metų Raulį Moralesą. Niujorko meras Zohranas Mamdanis atskirame įraše X platformoje pažymėjo, kad pirminis tyrimas rodo, kad psichikos sveikata galėjo būti vienas iš veiksnių lėmusių Moraleso veiksmus. Kilus klausimų dėl premjero mokslinės disertacijos, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad situaciją pirmiausia turėtų įvertinti universitetas, o platesnėme kontekste reikėtų kelti ir aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo klausimą. Kalbėdama visuomeniniam transliuotojui, Raminta Popovienė sakė, nesanti susipažinusi nei su pačia situacija, nei su pačiu darbu. ESM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimos iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.

0: Mindaugas Sinkevičius sakė nebijojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis. Paaiškėjus apie Kėdainių rajone nuo pareigų nušalinta prie paauglės galimai priekabiavusi Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotoja, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad seksualiniam smurtui negali būti jokio pateisinimo, o su vaikais dirbančiose įstaigose turi galioti nulinė tolerancija bet kokiom smurto apraiškoms. Inga Ruginienė žada seksualinio smurto problematiką kitą savaitę aptarti su institucijų vadovais. Šią savaitę LRT televizijos laidoje Panorama skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalintas seksualiai prie paauglės galėjęs priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei 100 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. 3 dienas truksiantis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Uostamiestyje iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre, taip pat keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas.
1: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Kitoks.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2008 metais Italijos Neapolio miestas buvo paveiktas šiukšlių krizės. Ta kartą ji Kampanijos srityje kilo dėl to, kad dauguma sąvartynų buvo perpildyti bei uždaryti. Vietos žiniasklaidos duomenimis Neapolio ir jo priemiesčių gatvėse per dvi savaites susikaupė maždaug 100 tūkstančių tonų šiukšlių, o jos pradėjo skleisti toksines medžiagas. Protestuojantys gyventojai netgi atsisakė leisti savo vaikus į mokyklas, teigdami, kad miesto oras yra pavojingai užterštas. Italijos valdžia neįprastą krizę malšino pasitelkusi kariuomenę. Galiausiai praėjus dviems metams krizė vėl atsinaujino, o tuomet Neapolio gatvėse buvo susikaupę per 750 tūkstančių tonų šiukšlių.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rankų atspaudai ant urvų sienų beveik neištirtame Indonezijos regione gali būti seniausias iki šiol tirtas uolų menas, sukurtas mažiausiai prieš 67 tūkstančius metų. Ši prieš istorinio meno forma rodo, kad Indonezijos saloje klestėjo meninė kultūra. Indonezijoje žinomi vieni seniausių pasaulyje urvų piešiniai. Tuo tarpu Pietų Afrikoje esančioje uolienoje esantys kryžminiai žymėjimai yra maždaug 73 tūkstančių metų senumo. Manoma, kad šie urvų piešiniai padeda nubrėžti žmogaus kūrybiškumo aušros laiko juostą. Visgi kol kas neaišku, kieno rankos padarė šiuos atspaudus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią natūralią tekančio saulės šviesą. Kai kurie saulėtekio žadintuvai taip pat turi saulėlydį imituojančią funkciją, kuri padeda atsipalaiduoti prieš miegą. Tokie prietaisai palengvina simptomus susijusius su sezoniniu emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškiančia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radio imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rengimuose atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 politikai. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu tiesioginiuose Kauno miesto rinkimuose varžysis visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausiai konservatorių Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas. Jo kandidatūra iškėlė 7 iš 8 skyrių. Dėl šios nominacijos taip pat kovos Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Adriana Filinaitė. Iškėlė 3 skyriai, rinkimuose dalyvaus ir biofizikas, mokslininkas, Kauno centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Jų kandidatūras pasiūlė po vieną partijos skyrių. Iš viso konservatorių Kauno skyriai buvo pasiūlė 21 asmenį kaip galima partijos kandidatą į antro pagal dydį Lietuvos miesto mero pareigas. Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida bei socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius teigė, kad miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Kijevas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius bei logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijų tikslu. Jungtinės valstijos šį rytą surengė naują smūgių bangą į Irano karinius taikinius. Tai buvo jau 13-oji aktyvių kovos veiksmų naktis regione, o prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą žalai, padarytai laivybai atlyginti. Naujausia atakai vykdyta praėjus nakčiai po to, kai Irano remiami Husi Jemene atidarė naują karo frontą, užpildami naftos tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų. Šiandien įsigaliosiantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Trumpo administracija ėmėsi skubių veiksmų atkurti prezidento tarifų sieną po to, kai vasario mėnesį aukščiausiasis teismas panaikino daugelį jo mokesčių, taip apribodamas jo galimybę savo nuožiūrą įvesti didelius tarifus. Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau.

0: daugiau nei pusšimtis generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksintis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Klaipėdoje iki ateinančio pirmadienio ribojimas transporto judėjimas miesto centre keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas.
1: Prognozė pristato.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM. Diena lengvesnė.
1: Give me feel. Give me sight.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ir

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Visą vasarą mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Smaližiams radio razina.
8: XX amžiaus viduryje prancūziška svogūnų sriuba išgyveno tikrą renesansą ir tapo tarptautiniu gastronomijos hitu. Ypač Jungtinėse Amerikos valstijose. Didžiausia postumį sriubos populiarumui už Prancūzijos ribų suteikė garsi šefė Julia Child. Savo kultinėje knygoje Mastering the Art of French Cooking bei televizijos laidose ji demokratizavo prancūzų virtuvę bei išmokė viso pasaulio namų virėjas kantrybės, pagrindinės šio patiekalo paslapties. Šio kulinarinio bumo dėka prancūziška svogūnų sriuba akimirksniu tapo privalomu prestižiniu Amerikos ir viso pasaulio restoranų meniu akcentu, taip simbolizuojančiu jaukumą bei prancūzišką eleganciją.
9: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis oficialus maratonas įvyko 1896 metais balandį, pirmųjų šiuolaikinių olimpinių žaidynių metu Atėnuose. Šią rungtį pasiūlė prancūzų filologas Mišelis Brelis, siekdamas įamžinti legendą apie senovės graikų pasiuntinį Filipidą, kuris po maratono mūšio bėgo į Atėnus pranešti apie pergalę prieš persus. Simboliška, kad pirmą istorinį bėgimą laimėjo vietinis herojus, Graikijos vandens nešėjas Spiridonas Luisas, maždaug 40 km distanciją įveikęs per 2 valandas 58 minutes ir 50 sekundžių. Nors šiandien maratono standartas yra daugiau nei 42 km, toks tikslus atstumas buvo įteisintas tik vėliau, po 1908 metų Londono olimpiados.
2: Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Testavimo pradininkė laikoma senovės Kinija, kurioje jau prieš 2000 metų pradėtas taikyti kandidatų į valstybės tarnybą vertinimas. Tuo metu buvo vertinami 6 sričių įgūdžiai – muzikos, aritmetikos, rašymo, ritualų ir ceremonijų išmanimas, šaudimas iš lanko bei jodinėjimas. Vėliau vis didesnė reikšmė įgavo Konfucijaus raštų išmanimas ir gebėjimas raštu reikšti mintis. Pirmasis standartizuotas testas, kuriuo buvo tikrinamos Konfucijaus raštų žinios, buvo sukurtas 681 metais. Tuomet kandidatai turėjo atmintinai išmokti Konfucijaus tekstus ir teste užpildyti paliktas tuščias vietas. Atrankos sistema valdant kiekvienai dinastijai buvo keičiama ir tobulinama, tačiau pagrindiniai principai išliko panašūs. Egzaminai galėjo trukti nuo 24 iki 72 valandų, o kandidatai buvo uždaromi po vieną mažose celėse.

0: Lietuvoje 9 valandos.
1: Žinios.
0: Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 konservatorių pasiūlyti politikai. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Žinias rengime pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė sako, kad valdantieji socialdemokratai neskuba palaikyti apkaltos Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui, nes tikisi aušriečių paramos Seime balsuojant dėl jų projektų. Kalbėdama žinių radijui, Viktorija Čmilytė Nilsen priminė, kad vyriausybės programa buvo patvirtinta minimalia dauguma, net nepaisant to, kad dalis mišrios grupės balsuoja drauge su valdančiaisiais. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei skyrė 10 000 eurų baudą. Šis nuosprendis įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rengimuose atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 politikai. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu tiesioginiuose Kauno miesto rinkimuose varžysis visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausia konservatorių Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas. Jo kandidatūra iškėlė 7 iš 8 skyrių. Dėl šios nominacijos taip pat kovos Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Andriana Filinaitė, taip pat Kauno centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baroninė. Jų kandidatūras pasiūlė po 1 partijų skyrių. Iš viso konservatorių Kauno skyriai buvo pasiūlę 21 asmenį kaip galima partijos kandidatą į antro pagal dydį Lietuvos miesto mero pareigas. Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, skelbė vietos žiniasklaida. Leningrado srities gubernatoriaus teigimui miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Kijevas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius bei logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijų tikslu. Šį rytą Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą į Irano karinius taikinius. Tai buvo jau 13-oji aktyvių kovos veiksmų naktis regione, o prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą žalai padarytai laivybai atlyginti. Naujausia atakai vykdyta praėjus nakčiai po to, kai Irano remiami Husi Jemene atidarė naują karo frontą, užpuldami naftos tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų. Šiandien įsigaliosintys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Trumpo administracija ėmėsi skubių veiksmų atkurti prezidento tarifų sieną po to, kai vasario mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino daugelį jo mokesčių, taip apribodamas jo galimybę savo nuožiūrą įvesti didelius tarifus. Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei 500 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu

0: Prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Be kita ko, ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksintis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų, parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Klaipėdoje iki ateinančio pirmadienio ribojimas transporto judėjimas miesto centre keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau polsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Al Pacino autobiografiją. Ir tai, kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, yra garsaus kino aktoriaus autobiografija, kurioje jis pats atvirai pasakoja savo gyvenimo istoriją, kuri yra kupina išbandymų, atradimų ir netikėtų karjeros vingių. Al Pacino – tai Maiklas Korleonė iš Krikštatėvio, Tonis Montana iš Žmogaus su randu ir dešimtis kitų vaidmenų pakeitusių kino istoriją. Jo žvilgsnis, balsas ir energija pavertė jį legendą. Tačiau ši knyga atskleidžia, kas slypi anapus kameros. Autobiografijoje Al Pacino pasakoja apie vaikystę Pietų Bronske, kur netrūko netekčių ir sunkių patirčių, apie draugų praradimus gatvėse, paauglystės nerimą ir tai, kaip teatras tapo jo išsigelbėjimu. Jis dalijasi prisiminimais apie pirmuosius žingsnius scenoje, savo mokytojus, kurie padėjo atrasti talentą, ir pirmąjį didelį vaidmenį kine – Panika adatų parke. Būtent po šio filmo Coppola patikėjo jam Maiklo Korleonės vaidmenį Krikštatėvyje – pakeitusi ne tik Al Pacino gyvenimą, bet ir visą kino istoriją. Knygoje aprėpiami ir kiti kultiniai filmai, kuriuose vaidino Al Pacino. Skaitytojas čia atras ne tik filmavimo aikštelių užkulisius, bet ir žmogiškąją aktoriaus pusę. Kova su priklausomybėmis, finansinius sunkumus, vienatvę, abejones. Jis atvirai pasakoja, kad neretai jautėsi netinkama šloviai, buvo arti bankroto, tačiau visada išliko ištikimas menui. Autobiografijoje gausu ir netikėtų detalių. Pavyzdžiui, kad Al Pacino atsisakė vaidinti Han Solo žvaigždžių karuose. Knygoje jis daugiau pasakoja apie nepriimtus sprendimus, kūrybos ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros paieškas, apie draugystes su kolegomis, kurios padėjo išgyventi pačius sudėtingiausius laikus. Visa tai, kuo apkrauni savo kūną, viskas, ką su juo darai jaunystėje, grįžta ir spiria tau į užpakalį. Taip dažnai sakydavo mano senelis. Visi tie kartai, kai jaunystėje scenoje kitiems sakydavau, na, mušk mane iš tikrųjų, nebijok, kad laikysiu, dabar už tai moku. Pažiūriu į Tomą Kruzą, jis gali peršokti dangoraižį ir jam net nereikia to stebuklingojo apsiausto. Tiesiog peršoka. Atsibus kalai, jis 20 metų už tave jaunesnis. Atsimenu, prieš 20 metų bėgiojau po Riverside parką Niujorke su dviem mažais vaikais ant pečių. Bet pamažu daug kas keičiasi, kai peržengi 70, viskas jau kitaip. O po 80 nebegrįžta niekas. Ir pasaulio požiūris į tave kitas. Vis tiek noriu tęsti. Kai mano laikrodis sustos, sustosiu ir aš. Bet kol kas galiu pasakyti, mano laikrodis dar tiksi. Vis dar jaučiu troškimą tęsti. Nerežisuoti filmus, netrauktis į vienuolį ir leisti laiką tarp vienuolių. Mano vieta dar ne ten. Vis dar noriu rasti tą šaltinį, kuris maitintų mano troškimą dirbti. Personažą, kurį galėčiau vaidinti. Tą puikų tekstą, kurį, jei pasiseks, dar turėsiu garbės įkūnyti. Citatos pabaiga. Al Pacino parašyta autobiografija – tai knyga apie meną, kūrybinę aistrą, ištvermę ir ištikimybę sau. Ji leidžia pažinti Al Pacino tokį, koks jis yra iš tiesų be grimo ir šviesų. Jautrų, kartais trapų, bet kartu ryštinga ir iki šiol išliekanti viena ryškiausių kino asmenybių. Knyga iš anglų kalbos vertė Edita Ramanauskienė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien. Aš Ratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Manavičius ir laida Pažink miestą. Ar kada pagalvojote, kokios veislės šuo galėtų reprezentuoti Lietuvą? Taip, Lietuva turi savo nacionalinę šuns veislę. Tai yra lietuviški skalikai. Juos daugiau nei prieš dešimtmetį 2015 metais Barboros Radvilaitės gatvėje. Juos įamžino skulptūros autoriai Rimantas Keturka ir Feliksas Volčiakas. Šie šunys buvo medžiotojų pagalbininkai dar 16 amžiuje, taigi ne vieną amžių džiugino žmonės savo draugiją ir pagalba. Skalikų paskirtis buvusi surasti šviežių žvėrės pėdsakus ar patį žvėrį pakelti iš guolio bei skalien sekti jo pėdsakais. Šiandien jis vis labiau ir labiau populiarėja, o šiuo metu žengia ir paskutinius žingsnius, kad taptų pripažinto ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Apie šią skulptūrą bei kuogi garsėja lietuviški skalikai pasikalbėsime su skalikų veisėju Mantu Milinavičiumi. Pati skulptūra jau Lietuvoje yra daugiau nei prieš dešimtmetį pastatyta. Kada jūs pats įsitraukėte į šitą procesą susijusiai su skalikų įamžinimu, nes jūs ne nuo pat pradžios ten dalyvavot, ar ne?
3: Mane susirado skulptorius Rimantas. Pradžiai paštu, po to telefonu pradėjome bendrauti ir jis tiesiog norėjo, kad aš atvykčiau pažiūrėti maketus. Tai pirmą kartą aš pasibau nuvykęs pažiūrėti maketus ten pieštinius, jų daromus, po to jie patys pas mane atvyko į svečius, nes Rimantas norėjo gyvai pamatyti šunis ir nusifotografavo ir norėjo padaryti proporcijas tiesiog.
2: Kokiam kontekste viskas buvo pristatyta? Na, vis tiek, sulaukęs skambučio ar ne, vat kažkas kažką nori įamžinti, vis tiek turbūt kyla ir daug klausimų, kodėl ir kaip, tai kaip jums tai buvo viskas pristatoma?
3: Kaip pasakyti, per Lietuvos kinologų draugiją, kadangi Rimantas irgi kreipėsi į kinologų draugiją, man tiesiog kinologų draugiją persiuntė Rimanto laišką ir parašė, kad su tavim susitieks toks skulptorius, kuris kreipėsi klausimų dėl skulptūros. Padėkiam. Ir kadangi aš bendradarbiauju su kinologų draugija, tai aš tiesiog su manim susitikė ir aš jam padėjau. Vis tiek šitai įamžinti mūsų vienintelę nacionalinę veislę, tai yra puiku. Plus Gedimino kalno papėdį prie Gedimino pilies. Vis tiek tai yra, kaip pasakyti, yra mūsų kultūros dalis, istorijos dalis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų tų dvarų kultūros.
2: To laikmečio kontekste primenu, kad šita skulptūra buvo pastatyta prieš daugiau nei 10 metų. Jums nepasirodė, na, keista, kad dabar, vat, būtent 2015-ais kažkas, vat, nei iš jo, nei iš to susigalvojo tą skaliką įamžinti. Ar tai buvo kažkokia sietina su kažkokia data, buvo kažkoks tolimesnis motyvas?
3: Žinokit, jei atvirai, tai aš nežinau. Šitos vietos aš nežinau, žinau, kad susisiekė, norėjau statyti, o mes kalikininkų tarpe kiekvieną tokią idėją palaikom ir platinam, tuo labiau, kad tada 15 metais, aš kadangi su skalikais nuo 4 metų, bet aktyviai pradėjau dalyvauti visur 2012 metais. Ir būdavo taip, kad tu atvažiuoji į miestą, į parodą ar pačioj parodoj ir labai daug mūsų lietuvių tautiečių nežinojo, kas tai per veislė. Visi prieidavo ir klausdavo. Aš visą laiką važiuodavau su trim šunim, tai visą laiką būdavo klausimas, o kas čia pasis per veislė, o kas čia pasis per veislė. Tai ta kiekviena idėja, ta mūsų lietuvių skalika kažkur įamžinti ir parodyti ir kad mūsų tautiečiai žinotų, kad mes vis dėlto turim tą vienintelė išlikusią seną veislę yra sveikintinas ir jei žmonės prašo pagalbos, tu turi jiems padėti.
2: Na, čia šiek tiek simboliškai jūs vat užsiminėt, ką tik atvažiuodavot su trimis šunimis ir toje skulptūroje kaip tik ir įamžinti trys skalikai, ar ne? Gerbiamas man, tai šiek tiek dabar jau apie tuos skalikus galime ir plačiau pasikalbėti, nes tikrai tikiu, kad ne visi žino apskritai, kad net skalikai yra ta nacionalinė veislė. Kaip čia taip gavosi, kad tai tapo nacionalinė veislė? Na, šiek tiek daugiau apie šios veislės būtent atsiradimą ir tą santykį su Lietuva.
3: Na, mes tiesiog tos tiksliai veislės atsiradimo datos nežinom. Mes tik tai žinom pirmą paminėjimo datą 1510 metai Gardino girininko byloje apie išvestą pavogtą staliką iš kiemo. Tai mes tiesiog žinom toks faktas, kad mini staliką, kuris buvo kildinamas iš Lietuvos. O to minimumą 16 amžio pradžioje mūsų statutuose, kad buvo tokios veislės, daug visokių, aišku, rusų žurnalų, kadangi, nu, vis tiek mes buvom kaip ir susijęs su Rusija, tai daug yra prašymų mūsų skalikų jų žurnaluose, minimos trys veislės, mes turėjom tris skalikų porušius, šiai dienai turim vieną, kuris atkurtas iš visų trijų, ir tiesiog ta veislė, mūsų veislė yra toks mišinys, kur susilieja tiek vakarų skalikai, tiek rytų skalikai. Tai tiesiog čia buvo mūsų vietiniai mūsų tie bajorai, dvarininkai, dovanodavo Prancūzijos vakarų bajorams šunis, jie dovanodavo lietuviams, nu ir taip tas mūsų veislė vystėsi ir atsirado tokia. Bet šiaip datuojama 16 amžius jos pradžia.
4: Kuo ši veislė apskritai pasižymi?
3: Gerom medžioklinėm savybėm, puikiu charakteriu, puikiu kompanijonu, puikiai sutaria su vaikais. Aš manau, kad jinai neturi kažko pasižymėti, užtenka to, kad jinai yra mūsų nacionalinė veislė, kuri atitinka mūsų tautinį mentalitetą, kuri neša mūsų senųjų dvarų kultūrą ir yra neatsiejama to dalis, kodėl mūsų nacionalinė veislė turėtų būti prastesnė už kitų tautų. Mes vis tiek turim puoselėti savo tokį tautinį paveldą, kad mes turėjom tą didžią savo kunigaikštystę ir mes turėjome tuos šunis ir medžiojome su šunimis, taip pat kaip ir visi tie garsieji aprašymai medžioklų, kai vykdavo Prancūzijoje, Anglijoje, tas vyko ir pas mus, tiesiog pas mus išliko mažiau rašytinių šaltinių.
4: Jūs vis susiminit apie tą tautinį identitetą, bet vis dėlto, na, žvelgiant ir į gatves, na, skalikas anaip tol turbūt nėra tas populiarus šuo, ar ne, kurį daugelį šeimų turėtų. Visų pirma, kiek jūsų nuomonė patys žmonės žino apie būtent skaliką kaip tą tautinį šunį? Ir antra, kodėl, na, retas vienas kitas turbūt Lietuvoje jį augina?
3: Na, dabar nesakyčiau, kad reta, kad vienas kitas augina, dabar augina jau... Daug kas augina kaip kompanioną, kaip šeimos bičiulį. Šiai dienai aš nesakyčiau kaip retas. Jei prisiminus tas dienas, kaip statė skulptūrą darė Rimantas, tai aš sakau, į parodas atvažiuodavau, per miestą eidavau, tai visi klausdavo, kas per veislį. Šiai dienai jau pamato žmonės iš toli ir pribėgo, čia mūsų lietuvių skalikas, čia mūsų tautinė veislė, ta. Čia, žinot, jau atpažįsta, nėra to, kad prie tavęs prieina ir klausia, kas čia per veislė. Šiai dienai jau žmonės atpažįsta, prieina, pakalba, pabendrauja, paglosto ir tai yra sveikintina, kad mes jau žinome, kad mes turime. Aišku, tu kiekvienam žmogui neįteiksi jo auginti. Jam auginti jis vis tiek yra energinga šuva ir reikia ir pastangų, ir sveikatos, ir iškrauti jį reikia. Jis nėra tas šuniukas, kuris ten gulės ant lovos ir tiesiog tai išvesi valandį, pusvalandžiui pasivaikščioti ir jam to užteks.
4: Tai jis tokio labai lietuviško charakterio, užsispyręs ir reikalinga jam veikla nulat.
3: Taip, jam reikia veiklos, jam reikia. Kitaip, žinot, gali pakoreguoti namų interjerą.
4: Grįžtant į tuos 2015 metus ir tai, kas vyko po to, kai šita skulptūra buvo atidengta, nežinau, galbūt prisimenat ir kinologų tarpę, kad buvo kažkoks, na, suintensyvėjimas arba šiaip žmonės dėka šitos skulptūros, na, vat, norėjo kažko daugiau pasiklausti, sužinoti apie skalikus, o gal net ir įsigyti, ar buvo tokiu atveju?
3: Veistėmis laikai yra tas, kaip mes sakom, bangavimas. Būna, prasideda ta banga, kada visi nori, tai aišku, skulptūros atsiradimas labai tą paskatino ir buvo tas bangos, kaip pasakyti, pikas, kada visi norėjo tą šuniuką, daugiau norėjo įsigyti ir pirko. Po to, aišku, būna atostogis, tada vėl kažkoks straipsnis parašomas, kažkas nufilmuoja, parodo per televiziją, dar kiti veiksniai, vėl būna tas toks bango šuolis ir taip būna tas bangavimas ir taip, kiekvienas toks parodymas skaliko ar tiek per žinias, ar laidoje, ar pastatoma skulptūra, ar prašomas straipsnis, ar ta pati knyga parašyta, jinai vis tiek duoda tą veislės populiarumo šuolį, kada daugiau žmonių nori tą šuniuką įsigyti, daugiau sužino, daugiau atkreipia dėmesio į tą pačią veislę, gal taip reiktų sakyti.
4: Dažniausiai šioje laidoje patys skulptoriai retrospektyviai po kažkiek metų prisimena savo skulptūras ir jas vertina vienai par kitaip, na, dalyjasi tam tikrais prisiminimais. Šį kartą jums ištarytum kitos barikadų pusės, na, kaip skalikų veisėjų, žvelgiant į šią skulptūrą, ar ne, prisiminant tuos tris skalikus. Na, ką jūs joje toj skulptūroje matot? Jinai jums patinka? Gerai, gerai tie skalikai perteikti?
3: Jie yra gerai perteikti. Aš manau, kad autoriai tikrai pasistengė, jie norėjo parodyti juos natūraliai. Jie parodė natūraliai, jie pasirinko puikiai, kaip man Rimantas pasakojo, kad turėjo būti vienas skalikas, po to jie patys pasidomėjo istoriją, nusprendė, kad skalikas yra gaujo šuva. Jie padarė gaują, pastatė tris šunis. Tai yra sveikintina, kad... Iš viso yra sveikintina, kad žmonės neidealizavo ir nedarė vien tos kultūros pagal aprašymą, tarkim, ar įsivaizdavimą, o vis dėlto važiavo, žiūrėjo, domėjosi, matavo. Tai tas yra sveikintina, kad jie tiesiog natūraliai padarė tą skaliką, o dar yra sveikintiniau, kad jie pastatė prie tos pačios mūsų pilies, susėdami tą tokį senovinį ryšį, kuris buvo kadaise.
4: Na ir Lietuvoje lietuvių skalikai yra be abejo pripažinta veislė, ar ne, suprantama, dabar jau kaip ir iš jūsų klausantis panašu, kad jau vis labiau ir pažįstama, žmonės net ir apsisprendžia juos auginti, bet tam europiniam ir pasauliniam kontekste vis dar turbūt laukia nauji žygiai, ar ne, šiuo klausimu?
3: Mes šiai dienai žygius atlikome, mes esame vis dar nepripažinti FCI, tai yra Tarptautinė kinologų federacija, didžiausia kinologų federacija pasaulyje, kuri vienyje praktiškai visą šalis. Ir mes vis dėlto dar esame ten nepripažinti, tačiau šiai dienai mes jau kaip ir žengėme paskutinius žingsnius ir norėčiau visus lietuvių skalikų augintojus, turėtojus, šeimininkus pakviesti Rugpjūčio 9 dieną registruotis į Druskininkus, į tarptautinę parodą ir atvažiuoti su savo šuniukais. Šitame renginyje bus žengiamas paskutinis žingsnis į pripažinimą, bus apžiūrimi lietuvių skalikai. Ir mums reikėtų surinkti kuo didesnį kiekį mūsų šunelių, kad mokslo komisijos ir standartų komisijos atstovai atvažiavę šiai galėtų juos gyvai pamatyti, pačiupinėti, pažiūrėti ir įvertinti. Tai kviečiu visus rudų su juoduoju šeimininkus registruotis į šią parodą.
4: Aš dėkuoju už pokalbį lietuvių skalikų veisėjui Mantui Milinavičiui, su juo pasikalbėjome ir apie pačius skalikus, bei prisiminėme prieš daugiau nei dešimtmetį, 2015 metais, Barboros Radvilaitės gatvėje atidengtą skulptūrą, skirtą lietuvių skalikams. Šiandien laidoje Pažink miestą, tai ir viskas, dėkuoju už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Liberalų lyderė pasisako už naują parlamentinį tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Rusija praneša naktį numušusi 100 Ukrainos dronų. Trampo administracija įvedė naujus tarifus 60 šalių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Interviu žinių radijui teigia, kad nenormalu, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas kalėjime laikytiems asmenims, o valstybės vadovai tvirtina, jog tokio kalėjimo nebuvo. Anot Čmilytė, šiuo metu apie CŽA sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Rusijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad naktį buvo numušta daugiau kaip 1000 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių Kyvo paleistų dronų spiečių, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Dronai taikėsi aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlį. Dėl smūgių kilo gaisras, dūmai uždengė visą miestą. Rusų mažmeninės prekybos milžinė Valberės, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Rusijos gynybos ministerija įspėjo, kad dėl pastaruoju metu vykstančių atakų prieš laivus jos juodosios jūros vandenyse laivyba joje tapo nesaugi. Pasak agentūros Bloomberg, šis įspėjimas skirtas visiems laivams plaukiojantiems Rusijos išskirtinėje ekonominėje zonoje juodojoje jūroje. Jame įspėjama apie galimas grėsmes, kurias kelia Ukrainos oro ir jūriniai dronai. Išskirtinė ekonominė zona – tai jūrų teritorija besitęsianti 370 km nuo šalies pakrantės. Pasak Ukrainos generalinio štabo, Liepos viduryje, Juodojoje ir Azovo jūrose buvo atakuoti mažiausiai 120 su Rusija susijusių laivų, įskaitant 90 tanklaivių. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Šiandien įsigaliojantis tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5%. Trampo administracija ėmėsi skubių veiksmų atkurti prezidento tarifų sieną po to, kai vasario mėnesį aukščiausiasis teismas panaikino daugelį jo mokesčių. Dabar paskelbta, kad ekonomikos, kurios įgyvendino priverstinio darbo importo draudimą arba įsipareigojo tai padaryti, bus apmokestintos mažesniu 10% tarifo, tarp jų yra Kanada, Europos Sąjunga, Indija ir Jungtinė karalystė. Kinija, Japonija, Pietų Korėja ir 10 kitų šalių buvo pripažintos nusipelniusios didesnio 12,5% tarifo. Donaldas Trumpas pareiškė, kad brandolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Jungtinės valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šalyje bus sukurta civilinė brandolinė programa. Vašingtonas pabrėžė, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Jei susitarimas būtų įgyvendintas, jis atneštų milijardus dolerių Jungtinių valstijų bendrovėms. Tačiau po naujausio Trumpo pareiškimo dabar nebeaišku, ar šis projektas apskritai bus įgyvendintas. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai iš abiejų partijų ir Izraelio pareigūnai anksčiau prieštaravo tokiam projektui. Jie baiminasi, kad Saudo Arabija ilgainiui gali jį panaudoti branduoliniams ginklams kurti. Konservatorių partijos rengiamuose atviruose kandidato į Kauno merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 politikai. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžysis visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausia Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas.

0: kiti kandidatai - Kauno savivaldybės tarybos narė Andrijana Filinaitė, mokslininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Konservatorių kandidatas į Kauno merus bus renkamas rugpjūčio pabaigoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugumoje didelių prožektorių naudojamos galingos dujų išlydžio lempos. Kaip ir fluorescencinės lemputės, jos generuoja šviesą siūsdamos elektros išlydį per jonizuotas dujas. Itin daug šviesos skleidžiantys metalų halogenidų prožektoriai išskiria iki 100 liumenų vienam vatui. Tai 5 kart daugiau nei įprastos skaitrinės lemputės. Norint apšviesti futbolo aikštę, ant kolonų sumontuojama apie 200 tokių lempų. Tiesa, tokie prožektoriai sunaudoja daug energijos. Per futbolo rungtynę stadiono apšvietimui vidutiniškai reikia apie 1350 kWh elektros. Tiek, kiek vidutinis namų ūkis suvartoja per 100 dienų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai įsiveržia ugnikalnis, dauguma kalba tik apie jų žalą. Tačiau dėl ugnikalnių įsiveržimų pelenai įsisklaidę per plotus aplink įsiveržimo aikštelę gali atnešti ir naudos. Pelenuose, kurie lieka po įsiveržimo, būna įvairių dirvožemio medžiagų. Nors dauguma magmų elementų yra silicio dioksidas ir deguonis, įsiveržimai taip pat sukelia vandens, anglies dioksido, sieros dioksido, vandenilio sulfido ir vandenilio chlorido išleidimą. Taip pat įsiveržimai išmeta ir uolienų bitulus, kurie turi daug geležies, magnio ir kalio. Todėl būtent tie regionai, kuriuose anksčiau išsiveržinėdavo vulkanai, turi daug derlingesnius dirvožemius. Pavyzdžiui, Havajai. Nuo seno Havajuose buvo galima auginti bulves, jos ten puikiai prigijo ir būtent dėl to, kad vulkanizmas paskatino turtingą dirvožemį.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Prokuratūra atlieka tyrimą dėl šnipinėjimo. Įtarimai pareikšti Lietuvos piliečiui. Prezidentas pasirašė įstatymą, atsisakoma trijų valstybinių egzaminų išlaikymo reikalavimo. Iranas įspėja valstybės nepadėti Jungtinėms valstijoms rengti atakų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Generalinė prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po to, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą, buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją, veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau socialdemokratų siūlymų Seimas praėjusią savaitę tokią tvarką atšaukė. Todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir įstoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Sostinės meras Valdas Benkunskas reiškia užuojautą tragiškos avarijos metu žuvusios 19-metės šeimai. Mergina buvo viena iš penkių geriausiai vertintų sostinės abiturientų. Per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventė. Policijos domenimis vakar popietė Vilniaus rajone Žulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters. Lenkiant kitą automobilį išvažiavo priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugniagesiai iš BMW ištraukė prispaustą merginą, tačiau ji mirė mediko automobilyje. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos ir dirba jo patarėjas sveikatos klausimais. Darbą pradėjo nuo vakar. Keičiantis koalicijai, sveikatos apsaugos ministerijos portfelis atiteko Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, o ministro kėdė užėmė Linas Kukuraitis. Okupuotame Simferopolyje Kryme buvo girdimi sprogimai, o socialiniuose tinkluose pranešama apie dronų atakas prieš Valberės sandėlį. Taip pat jau anksčiau buvo pranešta, kad po dronų atakos dega du šios rusų interneto prekybos milžinės sandėliai Sankt Peterburge. Miesto gyventojai pranešė apie sprogimus, o srities gubernatorius parašė apie numuštus dronus, vėliau kilo didelis gaisras. Irano užsienio reikalų ministras šiandien pareiškė, kad Iranas laikys atsakingą bet kurią šalį padedančią Jungtinėms valstijoms atakuoti Islamo Respubliką. Jis skelbė, kad bet koks dalyvavimas, bendradarbiavimas ar pagalba vykdant agresiją prieš Iraną sukurs tarptautinę atsakomybę šalims, o Iranas pasilieka teisę imtis visų būtinų priemonių savigynos rėmuose. Citatos pabaiga. Ispanijos vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių. Evakuacijos nurodymai išsiųsti dar pus 4 tūkstančių gyventojų, esančių maždaug 60 km nuo Madrido. Šimtai žmonių šiandien buvo priversti valtimis palikti vieną pusę salį vakarų Prancūzijoje. Evakuotis nurodė vietos institucijos artėjant sparčiai plintančiam miško gaisrui. Pasak Bordo miesto pareigūnų, iš kaferė pusę salio laivais jau išgabenta daugiau nei 400 žmonių. Šis gaisras yra tik vienas iš kelių gaisrų siaučiančių Prancūzijoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
3: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Italijoje 2009-aisiais vykusiame 13-ame pasaulio vandens sporto šakų čempionate plaukikai, naudodami naujas technologijas, pagerino net 43 pasaulio rekordus. Tai buvo čempionatas, kuriame sportininkai jau naudojo naujuosius poliuretano plaukimo kostiumus. Po tokios gausos rekordų Tarptautinė plaukimo federacija paskelbė, kad plaukikų kostiumai iš poliuretano, kurie suteikia pranašumą prieš kitokius kostiumus dėvinčius atletus, bus uždrausti. Draudimas įsigaliojo jau kitais metais. Tie kostiumai dengia visą plaukiko kūną nuo pečių iki kelių, taip sumažindami pasipriešinimą skrodžiant vandenį. Kostiumų technologija uždrausta, nes jie buvo hidrofobiniai ir vandenį nuo savęs tiesiog nustumdavo. Kai kurie kostiumų eros rekordai nepagerinti iki šiol.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žodis mylė kilęs iš lotynų kalbos žodžio mille, reiškiančio tūkstantį. Romos keliuose maždaug kas 2000 žingsnių, tai yra kas 1,5 kilometro, buvo sustatyti mylios akmenys. Na, o visų kelių išeities taškas buvo Miliarium Aureum, auksinis mylios akmuo, pastatytas pačiame Romos centre, Romos forume. Visi kiti valstybės mylės žymintys akmenys buvo išdėlioti šio centro atžvilgiu. Romoje buvo nutiesti 272 pagrindiniai keliai. Jie driekėsi apie 85 tūkstančius kilometrų ir jungė net tolimiausias provincijas su sostine.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: ir saugumo tarnybų užduotis. Įtariamasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radaro, radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, o taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais, bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo. Tačiau socialdemokratų siūlymų Seimas praėjusią savaitę tokią tvarką atšaukė, todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Sostinės meras Valdas Benkunskas reiškia užuojautą tragiškos avarijos metu žuvusios 19-metės šeimai. Mergina buvo viena iš penkių geriausiai įvertintų sostinės abiturientų. Per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventė. Policijos duomenimis vakar popietė. Vilniaus rajone Ažulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters lenkiant kitą automobilį išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugniagesiai iš BMW ištraukė prispaustą merginą, tačiau ji mirė mediko automobilyje. Europos Sąjunga išreiškė palengvėjimą dėl naujų jungtinių valstijų muitų, nes tikėjusi sulaukti atsakomųjų priemonių už didžiulę baudą, kurią Briuselis skyrė jungtinių valstijų technologijų milžinį Google. Šiandien įsigalioja nauji jungtinių valstijų muitų tarifai 60 prekybos partnerių. Naujieji tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5%. Pagal naująją tvarką Europos Sąjungai nustatytas vienodas 10% tarifas ir vėl bus įvestos papildomos muitų išimtis tam tikriems Europos produktams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad lūžis jo santykiuose su Donaldu Trumpu įvyko per jų asmeninį susitikimą Vatikane, kai jie du trumpam susėdo Švento Petro bazilikoje 2025 metų balandžio mėnesį per popiežiaus Pranciškaus laidotuvės. Zelenskis tai sakė interviu amerikiečių nuomonės formuotojai ir artimai Jungtinių Valstijų prezidento sąjungininkei Lorai Lumer. Jis teigė, kad tai buvo geras dvišalis pokalbis ir pridūrė, kad labai tuo džiaugiasi, nes gyvenime daug kas priklauso nuo tokių santykių. Šią interviu ištrauką Trumpas pasidalino ir savo platformoje, o Lumer pažadėjo netrukus paskelbti visą interviu su Ukrainos prezidentu. Kitą savaitę Vašingtone Volodymyras Zelenskis vėl susitiks su Donaldu Trumpu, tai remdamasis diplomatiniais šaltiniais šiandien pranešė ukrainiečių visuomeninis transliuotojas. Susitikimas turėtų įvykti Zelenskiui nuvykus į Jungtinės valstijas dalyvauti Velionio senatoriaus Linsio Greimo laidotuvėse. Europos centrinis bankas paskelbė į finalą patekusius dizaino pasiūlymus dėl kitos euro banknotų serijos ir kviečia europiečius išreikšti savo nuomonę. Nauji banknotų dizaino pasiūlymai grindžiami dviem skirtingomis temomis – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Iš viso buvo gauta daugiau nei 1200 paraiškų iš grafikos dizainerių, o vertinimo komisija atrinko 10 pasiūlymų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausi ir brangiausi pasaulio deimantai kiekvienas turi savo istoriją. Deja, dažniausiai tai kruvinų karų, išdavysčių ir smurtinių mirčių istorijos. Vienas iš stambiausių pasaulio deimantų, vadinamas Kohinuras, kas išvertus iš persų kalbos reiškia šviesos kalnas, iki šiol puošia Anglijos karalienės karūną. Tai 105,5 karatų, daugiau kaip 21 gramo svorio, absoliučiai skaidrus deimantas. Kada tiksliai ir iš kur atsirado Kohinuras, neaišku, tačiau manoma, kad jis buvo iškastas Indijos pietuose, o pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1306 metais. Ilgų šimtmečius deimantas keliavo iš rankų į rankas, jau savininkai negailestingai žudė ir vertė vienas kitą iš sosto. Kas užgrobdavo valdžią pietų Azijos regione, tas ir pasisavindavo deimantą. Buvo kalbama, kad deimantas dovanoja valdžią, tačiau neša nelaimės, lemia smurtinę mirtį jo turėtojui. Kiti teigia, kad šios niūrios pranašystės galioja tik vyrams, moterims deimantas esą nėra toks pavojingas. 1849 metais deimantas atiteko Indiją nukariavusiems britams ir papuošė karalienės Viktorijos karūną. Iki šiol jis yra Britų karališkajame lobyne ir nors tokios šalys kaip Indija, Afganistanas ir Pakistanas nekartą reikalavo deimantą gražinti, Britai atsisako net kalbėti šią temą.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vadinamoji Rosvelo ateivių invazija prasidėjo nuo mistinio oro baliono. Naujosios Meksikos valstija Jungtinėse valstijose garsėja mistinėmis istorijomis apie neatpažintus skraidančius objektus. Viskas prasidėjo 1947-aisiais. Tų metų birželį ūkininkas Vėras Brazelis su sūnumi jodinėdamas po savo rančą netoli Rosvelo aptiko keistos avarijos liekanas. Maždaug 200 metrų spinduliu išsimėtę keisto objekto likučiai Brazeliui pasirodė neįprasti. Jis surinkęs keletą nuolaužų ir sukišęsias į arklio pašaro maišus, parsigabeno jas namo. Kaip tik tą vasarą Jungtinių valstijų spaudoje plačiai nuskambėjo keletas istorijų apie keistus reiškinius danguje. Dauguma amerikiečių manė, jog tai buvo pokštai, iliuzijos arba slapti Jungtinių valstijų vyriausybės oro šnipinėjimo įrenginiai.
2: Čia Easy FM.

Prezidentas vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prokuratūra atlieka tyrimą dėl šnipinėjimo. Rumunija savo erdvėje numušė droną. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Generalinė prokuratūra atlieka

0: pasiekimai. Mergina buvo viena iš 5 geriausiai vertintų sostinės abiturientų. Per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventė. Policijos duomenimis vakar popiet Vilniaus rajone Ažulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters lenkiant kitą automobilį važiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugniagesiai iš BMW ištraukė prispaustą merginą, tačiau ji mirė medikų automobilyje. Rumunija savo oro erdvėje numušė droną, apie tai skelbė šalies prezidentas. Nikošūras Danas pridūrė, kad vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama ir kad pradėtas incidento tyrimas. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Dronas buvo numuštas maždaug už daugiau nei 100 km nuo Bukarešto. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau šalies pajėgoms iki šiol nebuvo pavykę nei vieno iš jų numušti. Šimtai žmonių šiandien buvo priversti valtimis palikti vieną pusiasalį vakarų Prancūzijoje. Evakuotis nurodė vietos institucijos artėjant sparčiai plintančią miško gaisrui. Pasak Bordo miesto pareigūnų iš Kapferė pusiasalio laivais jau išgabenta daugiau nei 400 žmonių. Pusiasalis yra Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantė į vakarus nuo Bordo. Šis gaisras yra tik vienas iš kelių gaisrų siaučiančių šalyje. Tūkstančiams turistų pietvakarinė Atlanto vandenyno pakrantėje buvo nurodyta palikti kempingus ir atostogų namus. Ugniagesiai čia skuba suvaldyti liepsnas. Europos centrinis bankas paskelbė į finalą patekusius dizaino pasiūlymus dėl kitos euro banknotų serijos bei kviečia europiečius išreikšti savo nuomonę. Nauji banknotų dizaino pasiūlymai grindžiami dviem skirtingomis temomis – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Iš viso buvo gauta daugiau nei 1200 paraiškų iš grafikos dizainerių, o vertinimo komisija atrinko 10 pasiūlymų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
5: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
6: Easy FM Vilniuje, 101,5 FM dažniu.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Padangos atsirado anksčiau nei dviračiai ir automobiliai. Įdomu, kad pirmosios padangos buvo gaminamos iš geležies. 1888 metais Džonas Boidas Dunlopas išrado pneumatinę padangą. Šios padangos istorija prasidėjo tuomet, kai vieną gražią 1888 metų dieną Škotui Dunlopui nušvito idėja ant savo sūnaus triratuko ratlankių užmauti oro pripūstą guminę žarnelę. Tada jis suprato, kad galima pagaminti daiktą, kuris suteikia daugiau komforto kelionėms. Vėliau Dunlopas tapo vienu geriausiai žinomų padangų gamintojų prekės ženklų.
4: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar kada susimastėte, kodėl laikrodžio tiksėjimo garsas anglų kalboje įvardyjamas TikTok, o ne TokTik? Arba ding-dong, o ne dong-ding? Arba king-kong, o ne kong-king? Taip yra dėl to, kad egzistuoja anglų kalbos taisyklė, apie kurią retai susimastome. Jei tai dviejų žodžių frazė ir yra i, a arba o balsės, tada pirmame žodyje privalo būti i, o tik tada antrame žodyje a arba o balsė. Todėl TikTok, o ne TokTik. Kalbos specialistai sako, kad ši taisyklė yra nerašytinė ir tie, kurių anglų kalba yra gimtoji, ją vartoja automatiškai iš klausos. Todėl tokiems žmonėms, jeigu atrodo, kad frazė skamba neteisingai, greičiausiai taip ir yra.
2: Čia Easy FM.

Švietimo ministrė mano, kad prezidento veto situacijos neįspręs. Prancūzija siaubė miškų gaisrai. Paaiškėjo matematikos Nobelio premija vadinamos premijos laureatai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS bei LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukimi griežtesni reikalavimai pagrindinėmis įlavinimui įgyti. Taip Gitanas Nausėda siūlo 3 metams atidėti kartelės dešimtokams įvedimą iki 2029. Šalies vadovas akcentuoja, kad anksčiau Seimo priimtų įstatymų panaikinama viena esminių 2022 metais nustatyto mokinių pasiekimų vertinimo modelio dalių, tačiau nepateikiama sistemiška jos alternatyva. Prezidento nuomonė valstybės išduodamas pagrindinio įsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra gijęs bent minimalius pagrindinio ugdymo programoje nustatytus gebėjimus ir kompetencijas. Prezidentui vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukimi griežtesni reikalavimai pagrindinėmis įlavinimu įgyti ir pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029, švietimo ministrė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neįspręs. Raminta Popovienė sakė, kol kas nežinanti, ar Seimas susirinks į neįlinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo, tačiau jos manimu tokios sesijos prireiks.

0: daugiau nei pusšimčiui naujų subjektų, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias jie apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Tarp 14 subjektų yra Italijos elektros variklių gamintoja Lafert Group ir Vokietijos ginklų gamintoja Rheinmetall. Į sąrašą taip pat įtraukta Čekijos įmonė Tatra Trucks, gaminanti karinės transporto priemonės. Po mirtino smurto protrūkio okupuotame vakarų krante, per kurį žuvo vienas izraelietis ir keturi palestiniečiai, Izraelio premjeras pažadėjo imtis griežtų veiksmų. Benjaminas Netanyahu pridūrė, kad sušauks saugumo pareigūnų susitikimą. Oficialūs Izraelio duomenys rodo, kad nuo karo Gazos ruožio pradžios per palestiniečių išpolius arba Izraelio karinių operacijų metu žuvo mažiausiai 47 izraeliečiai, įskaitant civilius ir saugumo pajėgų narius. Dėl miško gaisro jau nusiaubusio daugiau nei 10 000 hektarų plotą pietvakarių Prancūzijoje iš populiarios turistinės vietos evakuota apie 40 000 žmonių. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pavadino gaisrą didžiausiu šį sezoną ir pabrėžė, kad kol kas apie aukas nepranešta. Loranas Nunesas pridūrė, kad sudegė iš viso 80 namų, apie 50 jų ugnis visiškai sunaikino. Pasak ministro, gaisras dar nėra kontroliuojamas, šiuo metu dislokuota 1000 ugnigesių. Šiuo metu prestižinį Filso medalį laimėjo 4 matematikai. Matematikos Nobelio premija, vadinamas Filso medalis, įteikiamas kas 4 metus, o šį kartą į pirmą kartą istorijoje pelnė 2 Kinijos piliečiai, taip pat vienas amerikietis ir vienas kanadietis. Tarptautinės matematikų sąjungos už išskirtinius atradimus, kuriuos padarė jaunesnė nei 40 metų mokslininkai, skiriama apdovanojimą, sudaro 15 000 Kanados dolerių premiją, taip pat laureatai gauna po aukso medalį su Archimedo atvaizdu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20-25 laipsnių šilumos.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: FM.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 7x7. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Ar kada pagalvojote, kokios veislės šuo galėtų reprezentuoti Lietuvą? Taip, Lietuva turi savo nacionalinę šuns veislę. Tai yra lietuviški skalikai. Juos daugiau nei prieš dešimtmetį 2015 metais Barboros Radvilaitės gatvėje. Juos įamžino skulptūros autoriai Rimantas Keturka ir Feliksas Volčiakas. Šie šunys buvo medžiotojų pagalbininkai dar 16 amžiuje, taigi ne vieną amžių džiugino žmonės savo draugiją ir pagalba. Skaliukų paskirtis buvusi surasti šviežių žvėries pėdsakus ar patį žvėrį pakelti iš guolio bei skalien sekti jo pėdsakais. Šiandien jis vis labiau ir labiau populiarėja, o šiuo metu žengia ir paskutinius žingsnius, kad taptų pripažinto ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Apie šią skulptūrą bei kuogi garsėja lietuviški skalikai pasikalbėsime su skalikų veisėju Mantu Milinavičiumi. Pati skulptūra jau Lietuvoje yra daugiau nei prieš dešimtmetį pastatyta. Kada jūs pats įsitraukėte į šitą procesą susijusiai su skalikų įamžinimu, nes jūs ne nuo pat pradžios ten dalyvavot, ar ne?
3: Mane susirado skulptorius Rimantas. Pradžiai paštu, po to telefonu pradėjome bendrauti ir jis tiesiog norėjo, kad aš atvykčiau pas jį pažiūrėti maketus. Tai pirmą kartą aš pasibau nuvykęs pažiūrėti maketus ten pieštinius, jų daromus, po to jie patys pas mane atvyko į svečius, nes Rimantas norėjo gyvai pamatyti šunis ir nusifotografavo ir norėjo padaryti proporcijas tiesiog.
2: Kokiam kontekste viskas buvo pristatyta? Na, vis tiek, sulaukė skambučio ar ne, vat kažkas kažką nori įamžinti, vis tiek turbūt kyla ir daug klausimų, kodėl ir kaip, tai kaip jums tai buvo viskas pristatoma?
3: Kaip pasakyti, per Lietuvos kinologų draugiją, kadangi Rimantas irgi kreipėsi į kinologų draugiją, man tiesiog kinologų draugiją persiuntė Rimanto laišką ir parašė, kad su tavim susitieks toks skulptorius, kuris kreipėsi klausimų dėl skulptūros. Padėkėm ir kadangi aš bendradarbiauju su kinologų draugija, tai aš tiesiog su manim susitikė ir aš jam padėjau vis tiek šitai įamžinti mūsų vienintelę nacionalinę veislę, tai yra puiku, plus Gedimino kalno papėdį prie Gedimino pilies, vis tiek tai yra, kaip pasakyti, tai yra mūsų kultūros dalis, istorijos dalis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų tų dvarų kultūros.
2: To laikmečio kontekste primenu, kad šita skulptūra buvo pastatyta prieš daugiau nei 10 metų. Jums nepasirodė, na, keista, kad dabar, vat, būtent 2015-ais kažkas, vat, nei iš jo, nei iš to susigalvojo tą skaliką įamžinti. Ar tai buvo kažkokia sietina su kažkokia data, buvo kažkoks tolimesnis motyvas?
3: Žinokit, jei atvirai, tai aš nežinau. Šitos vietos aš nežinau. Žinau, kad susisiekė, norėjau statyti, o mes skalikininkų tarpe kiekvieną tokią idėją palaikom ir platinam, tuo labiau, kad tada 15 metais, aš kadangi su skalikais nuo 4 metų, bet aktyviai pradėjau dalyvauti visur 2012 metais. Ir būdavo taip, kad tu atvažiuoji į miestą, į parodą ar pačioj parodoj ir labai daug mūsų lietuvių tautiečių nežinojo, kas tai per veislė. Visi prieidavo ir klausdavo. Aš visą laiką važiuodavau su trim šunim, tai visą laiką būdavo klausimas, o kas čia pasis per veislė, o kas čia pasis per veislė. Tai ta kiekviena idėja, ta mūsų lietuvių skalika kažkur įamžinti ir parodyti ir kad mūsų tautiečiai žinotų, kad mes vis dėlto turim tą vienintelė išlikusią seną veislę yra sveikintinas ir jei žmonės prašo pagalbos, tu turi jiems padėti.
2: Na, čia šiek tiek simboliškai jūs vat užsiminėt, ką tik atvažiuodavot su trimis šunimis ir toje skulptūroje kaip tik ir įamžinti trys skalikai, ar ne? Gerbiamas man, tai šiek tiek dabar jau apie tuos skalikus galime ir plačiau pasikalbėti, nes tikrai tikiu, kad ne visi žino apskritai, kad net skalikai yra ta nacionalinė veislė. Kaip čia taip gavosi, kad tai tapo nacionalinė veislė? Na, šiek tiek daugiau apie šios veislės būtent atsiradimą ir tą santykį su Lietuva.
3: Na, mes tiesiog tos tiksliai veislės atsiradimo datos nežinom. Mes tik tai žinom pirmą paminėjimo datą 1510 metai Gardino girininko byloje apie išvestą pavogtą staliką iš kiemo. Tai mes tiesiog žinom toks faktas, kad mini staliką, kuris buvo kildinamas iš Lietuvos. O to minimumą 16 amžio pradžiai mūsų statutuose, kad buvo tokios veislės, daug visokių, aišku, rusų žurnalų, kadangi nu, vis tiek mes buvom kaip ir susijęs su Rusija, tai daug yra prašymų mūsų skalikų jų žurnaluose, minimos trys veislės, mes turėjom tris skalikų porušius, šiai dienai turim vieną, kuris atkurtas iš visų trijų, ir tiesiog ta veislė, mūsų veislė yra toks mišinys, kur susilieja tiek vakarų skalikai, tiek rytų skalikai. Tai tiesiog čia buvo mūsų vietiniai mūsų tie bajorai, dvarininkai, dovanodavo Prancūzijos vakarų bajorams šunis, jie dovanodavo lietuviams, nu ir taip tas mūsų veislė vystėsi ir atsirado tokia. Bet šiaip datuojama 16 amžius jos pradžia.
4: Kuo ši veislė apskritai pasižymi?
3: Gerom medžioklinėm savybėm, puikiu charakteriu, puikiu kompanijonu, puikiai sutaria su vaikais. Aš manau, kad jinai neturi kažko pasižymėti, užtenka to, kad jinai yra mūsų nacionalinė veislė, kuri atitinka mūsų tautinį mentalitetą, kuri neša mūsų senųjų dvarų kultūrą ir yra neatsiejama to dalis, kodėl mūsų nacionalinė veislė turėtų būti prastesnė už kitų tautų. Mes vis tiek turim puoselėti savo tokį tautinį paveldą, kad mes turėjom tą didžią savo kunigaikštystę ir mes turėjome tuos šunis ir medžiojome su šunimis, taip pat kaip ir visi tie garsieji aprašymai medžioklų, kai vykdavo Prancūzijoje, Anglijoje, tas vyko ir pas mus, tiesiog pas mus išliko mažiau rašytinių šaltinių.
4: Jūs vis susiminit apie tą tautinį identitetą, bet vis dėlto, na, žvelgiant ir į gatves, na, skalikas anaip tol turbūt nėra tas populiarus šuo, ar ne, kurį daugelį šeimų turėtų. Visų pirma, kiek jūsų nuomonė patys žmonės žino apie būtent skaliką kaip tą tautinį šunį? Ir antra, kodėl, na, retas vienas kitas turbūt Lietuvoje jį augina?
3: Na, dabar nesakyčiau, kad reta, kad vienas kitas augina, dabar augina jau... Daug kas augina kaip kompanijoną, kaip šeimos bičiulį. Šiai dienai aš nesakyčiau kaip retas. Jei prisiminus tas dienas, kaip statė skulptūrą darė Rimantas, tai aš sakau, į parodas atvažiuodavau, per miestą eidavau, tai visi klausdavo, kas per veislį. Šiai dienai jau pamato žmonės iš toli ir pribėgo, čia mūsų lietuvių skalikas, čia mūsų tautinė veislė, ta. Čia, žinot, jau atpažįsta, nėra to, kad prie tavęs prieina ir klausia, kas čia per veislė. Šiai dienai jau žmonės atpažįsta, prieina, pakalba, pabendrauja, paglosto ir tai yra sveikintina, kad mes jau žinome, kad mes turime. Aišku, tu kiekvienam žmogui neįteiksi jo auginti. Jam auginti jis vis tiek yra energinga šuva ir reikia ir pastangų, ir sveikatos, ir iškrauti jį reikia. Jis nėra tas šuniukas, kuris ten gulės ant lovos ir tiesiog tai išvesi valandį, pusvalandžiui pasivaikščioti ir jam to užteks.
4: Tai jis tokio labai lietuviško charakterio, užsispyręs ir reikalinga jam veikla nulūt.
3: Taip, jam reikia veiklos, jam reikia. Kitaip, žinot, gali pakoreguoti namų interjerą.
4: Grįžtant į tuos 2015 metus ir tai, kas vyko po to, kai šita skulptūra buvo atidengta, nežinau, galbūt prisimenat ir kinologų tarpę, kad buvo kažkoks, na, suintensyvėjimas arba šiaip žmonės dėka šitos skulptūros, na, vat, norėjo kažko daugiau pasiklausti, sužinoti apie skalikus, o gal net ir įsigyti, ar buvo tokiu atveju?
3: Veistėmis laikai yra tas, kaip mes sakom, bangavimas. Būna, prasideda ta banga, kada visi nori, tai aišku, skulptūros atsiradimas labai tą paskatino ir buvo tas bangos, kaip pasakyti, pikas, kada visi norėjo tą šniuką daugiau norėjo įsigyti ir pirko. Po to, aišku, būna atostogis, tada vėl kažkoks straipsnis parašomas, kažkas nufilmuoja, parodo per televiziją, dar kiti veiksniai, vėl būna tas toks bango šuolis ir taip būna tas bangavimas ir taip, kiekvienas toks parodymas kaliko ar tiek per žinias, ar laidoje, ar pastatoma skulptūra, ar prašomas straipsnis, ar ta pati knyga parašyta, jinai vis tiek duoda tą veislės populiarumo šuolį, kada daugiau žmonių nori tą šuniuką įsigyti, daugiau sužino, daugiau atkreipia dėmesį į tą pačią veislę, gal taip reiktų sakyti.
4: Dažniausiai šioje laidoje patys skulptoriai retrospektyviai po kažkiek metų prisimena savo skulptūras ir jas vertina vienai par kitaip, na, dalyjasi tam tikrais prisiminimais. Šį kartą jums ištarytum kitos barikadų pusės, na, kaip skalikų veisėjų, žvelgiant į šią skulptūrą, ar ne, prisiminant tuos tris skalikus. Na, ką jūs joje toj skulptūroje matot? Jinai jums patinka? Gerai tie skalikai perteikti?
3: Jie yra gerai perteikti. Aš manau, kad autoriai tikrai pasistengė, jie norėjo parodyti juos natūraliai. Jie parodė natūraliai, jie pasirinko puikiai, kaip man Rimantas pasakojo, kad turėjo būti vienas skalikas, po to jie patys pasidomėjo istoriją, nusprendė, kad skalikas yra gaujo šuva. Jie padarė gaują, pastatė tris šunis. Tai yra sveikintina, kad... Iš viso yra sveikintina, kad žmonės neidealizavo ir nedarė vien tos kultūros pagal aprašymą, tarkim, ar įsivaizdavimą, o vis dėlto važiavo, žiūrėjo, domėjosi, matavo. Tai tas yra sveikintina, kad jie tiesiog natūraliai padarė tą skaliką, o dar yra sveikintiniau, kad jie pastatė prie tos pačios mūsų pilies, susėdami tą tokį senovinį ryšį, kuris buvo kadaise.
4: Na ir Lietuvoje lietuvių skalikai yra be abejo pripažinta veislė, ar ne, suprantama, dabar jau kaip ir iš jūsų klausantis panašu, kad jau vis labiau ir pažįstama, žmonės net ir apsisprendžia juos auginti, bet tam europiniam ir pasauliniam kontekste vis dar turbūt laukia nauji žygiai, ar ne, šiuo klausimu?
3: Mes šiai dienai žygius atlikome, mes esame vis dar nepripažinti FCI, tai yra Tarptautinė kinologų federacija, didžiausia kinologų federacija pasaulyje, kuri vienyje praktiškai visą šalis. Ir mes vis dėlto dar esame ten nepripažinti, tačiau šiai dienai mes jau kaip ir žengėme paskutinius žingsnius ir norėčiau visus lietuvių skalikų augintojus, turėtojus, šeimininkus pakviesti Rugpjūčio 9 dieną registruotis į Druskininkus, į tarptautinę parodą ir atvažiuoti su savo šuniukais. Šitame renginyje bus žengiamas paskutinis žingsnis į pripažinimą, bus apžiūrimi lietuvių skalikai. Ir mums reikėtų surinkti kuo didesnį kiekį mūsų šunelių, kad mokslo komisijos ir standartų komisijos atstovai atvažiavę šiai galėtų juos gyvai pamatyti, pačiupinėti, pažiūrėti ir įvertinti. Tai kviečiu visus juodų su rūduoju šeimininkus registruotis į šią parodą.
4: Aš dėkau už pokalbį lietuvių skalikų veisėjui Mantui Milinavičiui, su juo pasikalbėjome ir apie pačius skalikus, bei prisiminėme prieš daugiau nei dešimtmetį, 2015 metais, Barboros Radvilaitės gatvėje atidengtą skulptūrą, skirtą lietuvių skalikams. Šiandien laidoje Pažink miestą, tai ir viskas, dėkau už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Prezidentūra kalba apie pagalbos sistemą reikiamos kartelės nepasiekintiems dešimtokams. Rimas Kurtinaitis paprašė laiko apsispręsti dėl tolesnio vadovavimo rinktiniai. ES apkaltino TikTok platformą nepakankamą vaikų apsaugą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas tikisi, kad per 3 metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelėms nepasiekintiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja. Taip Jūratė Litvinaitė kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įvedimą atidėti iki 2029. Anot Litvinaitės tikimasi, kad pasiūlyto laikotarpio užteks paruošti mokinių reikalavimą. Reikalingą pagalbos paketą ir kartu paruošti visas galimas mokinio karjeros ateities mokymosi kryptis, neišmetant ne vieno žmogaus iš sistemos. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento gautos informacijos. Įtarima, kad Lietuvos pilietis pats inicijavo kontaktą su Rusais ir vykdė Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Įtarimasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radarų, radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais, bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Apie tokį asociacijos sprendimą LRT šaltiniai pranešė dar prieš šiandien surengtą spaudos konferenciją. LRT žiniomis Kurtinaitis turės parą pasiūlymo apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Galutinis jos

0: konflikto. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. ES apkaltino TikTok platformą nepakankamą vaikų apsaugą. Bendrijos teigimu platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms, kaip patyčios internete ir grobuoniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovei grėsia didelė bauda. Savo ruoštų TikTok atstovai tvirtina, kad bendrovė yra įsipareigojusi ištikrinti nepilnamečių saugumą internete. ES suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimas įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ukrainos prezidentas pranešė Kijeve susitikę su JAV bendrovės Raytheon, o gaminančios oro gynybos sistemas Patriot aukšto rango atstovais. Volodymyras Zelenskis pridūrė, kad bendrovė pasirengusi kartu su Ukraina gaminti Patriot gaudytuvus. Pati bendrovė savo interneto svetainė ir socialinių tinklų paskyrose kol kas komentaro nepateikė. Šis susitikimas įvyko praėjus mažiau nei 3 savaitėms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo suteikti Ukrainai licenziją gaminti Patriot. Šis pažada žymė svarbų poslinkį respublikonui pastaruoju metu Zelenskio atžvilgiu laikantis pozityvesnio tono.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Krakenas – mitinė jūrų būtybė, apie kurią pasakojamos šiurpios legendos. Pabaisa vaizduojama kaip milžiniškas aštuonkojis ar kalmaras, prarydavo banginius ir net laivus. Graikų mituose pasakojama apie jūrų pabaisą Scilę, monstrą su šešiomis galvomis, pro kurią turėjo praplaukti Odisėjas. 16 amžiuje švedų istorikas Olausas Magnusas aprašė jūrų būtybę, kuri atrodė lyg milžiniško juodo medžio šaknys su didelėmis akimis. Būtybė pirmą kartą pavadinta Krakenu 1735 metų leidinyje apie gamtą, tačiau istorijos Norvegijoje apie pabaisą pasakojamos dar nuo 12 amžiaus. Pabaisa esą tokia milžiniška, kad ją galima palaikyti sala.

0: Easy FM. Gyventi be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Vilnius ieško kirdėjų rūmų atnaujinimo rangovo. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Renginys simboliškai prasidės vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Jūros šventės šūkis šiemet kaip kine, tad mieste įrengtos kino juostų dekoracijos, 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės ant biržos tilto veikia fotosienelė. Kaip visuomet kruizinių laivų terminale ir teatro aikštėje vyks koncertai, be to Klaipėdos pilies bokšto papėdėje vyks istorinių automobilių senovinės technikos paroda, veiks antikvariatas ir įvairios pramogos. Vienas teminių šventės projektų prisiliesk prie kino, kai 2 dienas po Klaipėdą keliaus filmavimo aikštelė su profesionale kino komanda ir leis išbandyti aktoriaus, režisieriaus asistento operatoriaus darbą. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Šis kelias yra intensyviai naudojamas. Juo kasdien važiuoja daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruožė numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 5 žiedines sankryžas. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdėjų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo rekonstrukcijos rangovo. Vilniaus vystymo kompanija teigia, kad komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 pirmojo pusmečio. Pagrindinio pastato pirmajame aukšte planuojama, kad įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, antrajame aukšte veiks Vilniaus pažinimo ekspozicija, o palėpėje laikinos parodos. Buvusioje rūmų oficinoje ir vežiminėje atsiras konferencijų centras. Vilniaus vystymo kompanija taip pat paskelbė rangovo konkursą Grigiškių paupio teritorijos atnaujinimui. Darbus planuojama pradėti šių metų pabaigoje, o juos užbaigti po metų. Pranešama, kad atnaujinant Grigiškių paplūdimio teritoriją centrinėje jos dalyje ketinama pastatyti medinę sceną su solais, o taip pat tarp scenos ir paplūdimio įrengti grilio zoną, šachmatų stalus, numatyta įrengti ir daugiau patogumų gyventojams. Klaipėdoje per naktį požeminėse automobilių stotelėse kilo 2 automobilių gaisrai. Policija įtarė, kad juos sukėlė neblaivus vyras. Anot policijos departamento, praėjusią naktį Birutės gatvėje esančioje požeminėje aikštelėje užsidegė automobilis Volvo. Dar vienas gaisras. Ta pačia naktį kilo kitoje požeminėje aikštelėje Taikos prospekte automobilyje Mazda. Policija sulaikė padegimais įtariamą vyrą. Jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Be tiesioginių mūsų protėvių, homo sapiens ir neandertaliečių, kurių genų pasirodo mes taip pat turime, prieš 40-50 tūkstančių metų Žemėje gyveno dar viena hominidų gentis, kurią mokslininkai pavadino Denisovo žmonėmis. Viskas, ką iki šiol turime likusio iš šių žmonių, vienas pirštakaulis ir dantis, kurie buvo rasti Sibire, Altajaus krašte esančiame Denisovo urve. Tačiau ir šių negausių radinių užteko nustatyti hominido DNR. Nustatyta, kad neandertaliečiai ir Denisovo žmonės, nors ir buvo skirtingų rūšių hominidai, turėjo bendrą protėvį. Šiuolaikinių žmonių genuose yra apie 1-4% Denisovo žmogaus genų. Jų neturi tik afrikiečiai, kurių gename, beje, nėra ir neandertaliečių genų.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai su miesto vadovybe aptarė pasirengimą krizėms. Latvijoje tyrimą ar pagalbos Ukrainai organizacija galėjo būti padegta Rusijos naudai. Prancūzijoje dėl miško gaisro evakuota 40 tūkstančių žmonių. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas dėl 10-okų egzaminų kartelės atšaukimo bei pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų, Seimo opozicijos atstovai šį šalies vadovo sprendimą vadina prasmingu. Anot jų tai suteik šansą apsvarstyti priemonės, kuriomis būtų gerinamas moksleivių pasiekimų lygis. Liberalas Simonas Kairys mano, kad Lietuvos švietimo sistema dar nėra pasiruošusi bendrųjų reikalavimo atšaukimui. Jo teigimu pirmiausia būtina peržiūrėti alternatyvius būdus, kaip moksleiviams suteikti reikiamą pagalbą. Tuo metu konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė mano, jo kartelės atšaukimo atidėjimas padės švietimo mokslo ir sporto ministerijai geriau apsvarstyti priemonės, kuriomis būtų gerinamas moksleivių pasiekimų lygis. Lietuvos apeliacinis teismas nutraukė bylą, kurioje ginčyta teisė į strateginį šalies bendrovės koncerno Achemos grupė kontrolinio akcijų paketo įsigijimą. Apie norą įsigyti daugiau nei 300 milijonų eurų vertės grupės akcijų paketą buvęs koncerno prezidentas, dabar smulkusis akcininkas Arūnas Laurinaitis, paskelbė dar pernai vasarį, o kiek anksčiau 2024 gegužę žiniasklaida paviešino, kad pagrindinės koncerno akcininkės Lida Lubienė ir Viktorija Lubytė įmonių grupė ketina parduoti vengrų energetikos įmonei Med Group. Kaip skelbta žiniasklaidoje, sandorio siekusią įmonę labiausiai domino koncernui priklausanti įmonė Klaipėdos jūrų krovinių kompanija. Apie tai paskelbus tiek politikai, tiek verslo atstovai įspėjo, kad galima grupės pirkėja turėtų įvertinti šalies institucijus. Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai su miesto vadovybe aptarė pasirengimą krizėms. Savivaldybės teigimu diskusijoje daug dėmesio skirta ne tik institucijų pasirengimui, bet ir visuomenės atsparumui. Aptarta gyventojų informavimo svarba, praktinių mokymų organizavimas, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas bei bendradarbiavimas su verslu, stiprinant miesto pasirengimą galimoms krizėms. Pristatymo metu akcentuota, kad Šiauliuose įrengto 135 priedangos, kuriuose galėtų būti apsaugota daugiau kaip 60% miesto gyventojų. Tikėtina, kad gaisras labdaros organizacijos sandėlyje Rygoje buvo sukeltas rūpinantis Rusijos interesais, o vaizdo stebėjimo kamerų įrašai rodo, kad padegėjai buvo du kaukėti asmenys. Gaisras Skanstės rajone kilo aptvertoje teritorijoje, kurioje didžiausias pastatas

0: zoną ir pabrėžė, kad kol kas apie aukas nepranešta. Loranas Nunesas pridūrė, kad sudegė iš viso 80 namų, apie 50 ugnis visiškai sunaikino. Pasak ministro, gaisras dar nėra kontroliuojamas, šiuo metu dislokuota 1000 ugnegesių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Kaip karšta palėja, kainos pirksta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėltė. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karšta palėja, kainos pirksta čia.
8: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
9: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pirkdami naują automobilį dažnai norime pasiderėti ir gauti kuo daugiau nuolaidų. Tačiau dažnai pamirštame pasidomėti apie galimą jo vertę po keleto eksploatacijos metų. Apie skirtingą automobilių nuvertėjimą kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labas, Matai.
1: Sveikas.
0: Klausyk, papasakok mums dabar apie tyrimą, ar kaip jį pavadint, nežinau, tyrimą turbūt, kurį atlikote ir nustatėte, kokie automobiliai nuvertėja labiausiai. Nes aš taip ir manau, kad žmonės nebūtinai atkreipia dėmesį į tam tikrus dalykus ir šiame turbūt automobilizmo pokyčių laikotarpį aš manau, kad gali būti, kad tai, apie ką mes kalbėjom prieš metus, gali būti pasikeitę, o po metų vėl gali pasikeisti tą, ką kalbėsime šiandien. Tai tiesiog, truputėlį apžvelkim.
1: Jo, tai mes, kadangi vis tiek, kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, patikriname maždaug 5 milijonų automobilių sveikatą, pasižiūrime, kokiųgi istorinių ten faktų yra ir tuo pačiu fiksuojame, kaip keitėsi jų vertė, kaina ir visa kita. Tai sugalvojom, kodėlgi nepasižiūrėjus, kokiegi modeliai labiausiai nuvertėja ir vat padarėm va tokį vat dešimtuką elementarų, žinai.
0: Ir matom, kad lyderis.
1: Jo, matom, kad lyderis šituo atveju Citroen C4 Space Tourer. Va toks vat modelis pasirodo labai stipriai nuvertėjo. Bet mane nustebino antroje vietoje esantis Audi e-tron.
0: Aha.
1: Ir prašau, ir tai yra brangus premium segmento elektromobilis. Pasirodo, kad vat, kažkas kas
0: sakai, nusipirko. Nustebino žodį, išgirdau, manęs tai visai nenustebino, nes man atrodo, kad brangus premium klasės elektromobiliai yra būtent ta klasė, kuri

0: praranda daugiausiai.
1: Taip, taip, yra tiesos, bet žinai, čia yra tave tokia vieta, atrodo gražus automobilis, premium segmentas, viską labai gerai daro. O vat pasirodo, kažkodėl tos vertės ir nebeišlaiko.
0: Gal neteisinga kaina pradžioje išsirašė, žinai, kaip būna, jeigu užsirašiai netokia, kokia reikia, tai paskui
1: taip,
0: būna.
1: Taip, mm-hmm. Tai aš, žinai, tai va, taip, pažiūrėjusi tuos automobilius, kad, ta prasme, kad tame dešimtukė yra ir, matau, ir Ford Mustang, čia ir Jeep Grand Cherokee, ir Peugeot'ų keletas, Ford Focus, penktos serijos BMW, tai aš matau, kad šiaip spektras yra pakankamai įvairus, bet aišku, jeigu mes truputėlį giliau pasiknaisintume ir pasižiūrėtume pagal degalus, kokie automobiliai pirmauja, mes vis tiek matytumėm, kad elektromobiliai yra tarp labiausiai nuvertėjančių automobilių. Ir atrodo kartais, o, žinai, gal nu, čia tokia dviprasmiška žinutė. Iš vienos pusės atrodo, kad kadangi automobilis stipriai nuvertėjo, va dabar galim paimti kokį, pavyzdžiui, Mercedes EQE, ne? Mhm. Tai net ir, pavyzdžiui, 2 metų senumo toks Mercedesas, jis jau bus praradęs ten apie 50 turbūt procentų savo kainas. Ir tai atrodo, kad labai gera vertė už tuos pinigus, nes tas automobilis toli nuvažiuoja, visai nebloga dinamika, salonas geras, ten pakaba kažkokia, ten visus tuos premium segmento dalykus automobilis atliepia. Ir atrodo, gal verta tokį pirkti, nes jis jau nuvertėjo, bet tas nuvertėjimas ir toliau ritasi.
0: Nes mes atsiminim, mes kažkada kalbėjom, gal tiesiog labiau tarp durį negu eterija, kad visai geras pirkinys yra ten koks nors EQE, kainavęs apie 100 000 ir dabar staiga už 4.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji degtukai buvo sukurti 19 amžiaus pradžioje ir jie buvo gaminami iš nuodingos medžiagos, baltojo fosforo. Tokius degtukus buvo lengva įžiebti vos brūkštelėjus, pavyzdžiui, sieną ar kelnes, tačiau dėl tokio lengvo baltojo fosforo įsiliepsnojimo kildavo nelaimių. Be to, tokie degtukai, pavyzdžiui, fabrikų darbininkams, sukeldavo sunkias kaulų ligas. Labiausiai nukentėdavo žandikaulis, nes jis tapdavo porėtas kaip pemza. Tačiau po 18 metų šią problemą išsprendė švedų chemikas Gustavas Erikas Paschas. Jis pagamino saugius degtukus su raudonuoju fosforu. Naujoji sudėtinė dalis buvo netokia nuodinga ir degtuką buvo galima įžiebti tik brūkštelius per raudonojo fosforo, kuriuo buvo ištepti degtukų dėžutės šonai paviršių panašiai taip, kaip ir yra dabar.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąją banko mokėjimo kortelę 1946 metais rinkai pristatė Jonas Bigginsas, bankininkas iš Amerikos Brooklyn banko. Klientui naudojant šią kortelę sąskaitos už pirkinius buvo tiesiogiai siunčiamos Brooklyn bankui, kuris jas apmokėdavo, o vėliau pinigus susigražindavo iš kliento. Šiomis kortelėmis atsiskaityti buvo galima tik mieste, kuriame įsikūręs bankas, o jų savininkai šiame banke turėjo turėti sąskaitą. 1951 metais kreditinė kortelė klientams, kuriems suteikiama paskola, pasiūlė ir Niujorko Franklino nacionalinis bankas. Jie naudotis galėjo irgi tik banko klientai, turintys jame savo sąskaitas.
2: Čia Easy FM.

Žinios. Lietuvoje uždaromos visos Merė tinklo parduotuvės. Prezidentas vetavo dešimtokams svarbias pataisas. Rimas Kurtinaitis paprašė laiko apsispręsti dėl tolesnio vadovavimo rinktiniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Europos Sąjungoje sankcionavus Rusijos verslininką Sergejų Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Lietuvoje uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių, skelbia portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis taiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuvės ir apleisti patalpas. Susisiekus su tinklo atstove pastaruoji nekomentavo, ar parduotuvės uždarytos laikinai, bei ir tai susiję su paskelbta informacija apie sankcijas. Europos Sąjungoje įvedus sankcijas Lietuvoje veikiančio prekybos tinklo Merė valdytojui verslininkui Sergejui Šnaideriui ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad tai svarbu žingsnis mažinant bet kokią tiesioginę ir netiesioginę finansinę naudą karą Ukrainoje pradėjusiai Rusijai. Anot ekonomikos ir inovacijų ministerijos, bendrijai sankcionuotų asmenų sąrašą įtraukė prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikiančios Merė parduotuvės. Nuo šio ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas Europos Sąjungoje turi būti įšaldyti, jiems bus draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po valstybės saugumo departamento gautos informacijos. Įtarima, kad Lietuvos pilietis pats inicijavo kontaktą su rusais ir vykdė Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Įtarimasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radarų radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais, bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Prezidentas tikisi, kad per 3 metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės nepasiekintiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja. Taip Jūratė Litvinaitė kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įvedimą atidėti iki 2029. Anot Litvinaitės tikimasi, kad pasiūlyto laikotarpio užteks paruošti mokinių reikalingą pagalbos paketą ir kartu paruošti visas galimas mokinio karjeros, ateities mokymosi kryptis, neišmetant ne vieno žmogaus į sistemos. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo tarpu švietimo ministrė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neįspręs. Raminta Popovienė sakė, kol kas nežinant ir Seimas susirinks į neįlinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo, tačiau jos manimu tokios sesijos prireiks. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Apie tokį asociacijos sprendimą LRT šaltiniai pranešė dar prieš šiandien surengtą spaudos konferenciją. LRT žiniomis Kurtinaitis turės parą pasiūlymų apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo,

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
0: Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Vilnius ieško kirdėjų rūmų atnaujinimo rangovo. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Renginys simboliškai prasidės vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Jūros šventės šūkis šiemet kaip kine, tad mieste įrengtos kino juostų dekoracijos, 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės ant biržos tilto veikia fotosienelė. Kaip visuomet kruizinių laivų terminale ir teatro aikštėje vyks koncertai, be to Klaipėdos pilies bokšto papėdėje vyks istorinių automobilių senovinės technikos paroda, veiksanti variatas ir įvairios pramogos. Vienas teminių šventės projektų prisiliesk prie kino, kai 2 dienas po Klaipėdą keliaus filmavimo aikštelė su profesionale kino komanda ir leis išbandyti aktoriaus, režisieriaus asistento, operatoriaus darbą. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Šis kelias yra intensyviai naudojamas. Juo kasdien važiuoja daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruožė numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 5 žiedinės sankryžas. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdėjų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo rekonstrukcijos rangovo. Vilniaus vystymo kompanija teigia, kad komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 pirmojo pusmečio. Pagrindinio pastato pirmajame aukšte planuojama, kad įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, antrajame aukšte veiks Vilniaus pažinimo ekspozicija, o palėpėje laikinos parodos. Buvusioje rūmų oficinoje ir vežiminėje atsiras konferencijų centras. Vilniaus vystymo kompanija taip pat paskelbė rangovo konkursą Grigiškių paupio teritorijos atnaujinimui. Darbus planuojama pradėti šių metų pabaigoje, o juos užbaigti po metų. Pranešama, kad atnaujinant Grigiškių paplūdimio teritoriją centrinėje jos dalyje ketinama pastatyti medinę sceną su suolais, o taip pat tarp scenos ir paplūdimio rengti grilio zoną, šachmatų stalus, numatyta rengti ir daugiau patogumų gyventojams. Klaipėdoje per naktį požeminėse automobilių stotelėse kilo 2 automobilių gaisrai. Policija įtarė, kad juos sukėlė neblaivus vyras. Anot policijos departamento, praėjusią naktį Birutės gatvėje esančioje požeminėje aikštelėje užsidegė automobilis Volvo. Dar vienas gaisras tą pačią naktį kilo kitoje požeminėje aikštelėje Taikos prospekte automobilyje Mazda. Policija sulaikė padegimais įtariamą vyrą, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas, įtariamasis uždarytas į areštinę.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų istorikės Mary Hollingsworth knygą Kotryna Mediči. Renesanso epochos karalienė. Istorija retai būna gailestinga įtakingoms moterims, bet nedaugelio jų reputacija griovė taip nuožmiai, kaip Kotrynos Mediči. Mokslininkė biografijoje paneigia įsigalėjusius mitus apie karalienę ir atskleidžia jų užgoštą tiesą. Florencijos valdovo Lorenzo de Medici duktė dar paauglystėje buvo ištekinta už būsimo Prancūzijos karaliaus Henriko II. Ji pagimdė 10 vaikų, iš kurių 3 sūnus vėliau tapo Prancūzijos karaliais. Mirus sutuoktiniui, Kotryna faktiškai perėmė valdžią ir ilgus 30 metų išliko svarbiausia politinė figūra, net valdant sūnums. Tuo metu Prancūzija draskė religiniai konfliktai, o katalikų ir protestantų karai grasino sunaikinti karalystės vientisumą. Balansuodama tarp nesutaikomų stovyklų, Kotryna ieškojo diplomatinių kompromisų, bandė palaikyti taiką ir išsaugoti dinastiją. Tačiau pagėžingų piktavalių pastangomis Kotryna garsėjo kaip intrigantė, valdžios ištroškusi nuodų ir raganavimo nevengianti despotė, o jos vardas susietas su kruvinaja Baltramėjaus naktimi, kai tūkstančiai protestantų buvo išžudyti Paryžiuje. Ją kaltino dviveidystė ir klasta, niekino dėl žemos kilmės, smerkė dėl italų kalbos, kuria jie esą skurdina prancūzų kalbą. Nepaisydama apkalbų, dvaro intrigų ir viešos vyro neištikimybės, Kotryna išliko tvirta. Remdamasi archyviniais šaltiniais, diplomatų susirašinėjimais ir pačios Kotrynos laiškais, knygos autorė piešia Kotryną Medičių kaip išmintingą, išsilavinusią, strategiškai mąstančią, ryštingą ir itin diplomatišką moterį, kurios sprendimai padėjo Prancūzijai išgyventi vieną sudėtingiausių jos istorijos etapų. Ji prisidėjo prie esminių politinių, socialinių ir religinių pokyčių, nulėmusių 16 amžiaus krikščioniškosios Europos raidą. Kotryna be savo diplomatinių gebėjimų puikiai žaidė šachmatais, išmanė daugybę itin skirtingų sričių, pavyzdžiui, geografija, fizika, poezija, garsėjo kaip meno mecenatė. Ji pastatė ne vienus nuostabius rūmus, kuriuos su meile išdabino dailiais parkais, sukaupė milžiniškas meno kūrinių ir brangenybių kolekcijas. Globodama menus, Kotryna pasauliui paliko neįkainojamų šedevrų. Daugybė paveikslų ir skulptūrų, gobelenų, knygų ir rankraščių, žemėlapių ir kitų retenybių. Ji pati domėjosi visais savo projektais, į kuriuos įsitraukdavo taip smarkiai, jog dalyvaudavo kūrimo procese ir todėl išskirtinai prancūziškas vėlyvojo renesanso stilius iš dalies turi būti laikomas jos nuopelnu. Kotryna instinktyviai suvokė propagandinę meno vertę, todėl ji rėmė kultūrą ir per svečių vizitus rūmose rengė įspūdingą šventę su teatru, muzika ir baletu, paversdama jas tikromis galios demonstracijomis. Mary Hollingsworth knyga Kotryna Mediči iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

shifts. So I'm hoping that the audio is like

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Born together, two peas a pod, both at a bumpy start.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Thank you.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje Tylus nuovargis ir aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose pas mus yra NBA čempionas, Boston Celtics tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Ir mes ką tik su tuim šnekėjomės, ane, apie kaip tave pristatyti ir tu pasakėjai, kad tu esi žmogus, besimėgaujantis gyvenimu, ne? Ir taip. Tai yra tavo labai labai svarbus aspektas.
2: Jo, norisi gyvenimą pilnavertiškai gyventi, išgyventi, ne tai, kad atgyventi, bet gal pasimėgoti to viso kelioniai. Nes yra toks irgi posakis, va, kaip tik man krito į galvą, žmogus turi du gyvenimus ir jisai supranta, kad tas antras gyvenimas prasideda, kaip tu žinai, kad tu tais vieną gyvenimą turi. Tai nuo to laiko, kaip aš supratau, pradėjau mėgautis daugiau, sunkumus išgyveni, susidėlioju viską į tas lentynas ir keliauju toliau. Ir aš manau, gyvenimas yra susidėjęs iš to gero ir blogio. Ir man, nu, kiekvienam reikia mokėti susidoroti su tom ir išmokti mėgautis ir to sunkumu kažkiek tai priimti. Aišku, sunkumai nelygus sunkumai, nes yra visokių sunkumų. Tiek su sveikata galėčiau, gal ten likimai visokie yra. Tai čia negalima lyginti vienus su kitu. Bet iš esmės, pilnavertiškai gyventi gyvenimą, pasisemti kiek tik įmanoma, pasidalinti tiek meilę, tiek žiniomis, tiek požiūrių, tiek pasaulėžiūrą, kad žmonės kažkiek tai galėtų pasisemti iš to ir keliauti toliau ir kažką turėti savo kišenį, kaip situacijos ištinka, kur galima sakyti, o, tą prisimenu, kažkur girdėjau, galima pasinaudoti, tai aš pats tą augimą jaučiau ir supratau visą šitą, ką aš dabar kalbu, ir įvairius podcastus, bet nelietuviškus, buvo tokie tarptautiniai, kuriuos aš dar iki šiol klausau ir man labai daug žinių pravėrė, ne krepšinio podcastai, bet daugiau podcastai ir videoklipai, bet iš esmės aš klausausi visą istoriją, ne tik tais ten klipus, nes klipai labai išėma iš konteksto, bet tą suprasti žmogus požiūrį ir ekspertų, kurie tuom dalinasi, kurie yra knygas rašė, tai labai daug iš tų visokių istorijų ir gerų pavyzdžių, tiek iš mūsų laikų, kai mes gyvendavom prieš tūkstančiais metų, kiek mūsų DNR vis dėlto yra išlikę. Ir mes turim atrasti ir suprasti, kad šiuolaikinis gyvenimas iškreipia viską, nes yra visko per daug. Yra perteklis visko, yra perteklis žinių, perteklis informacijos, perteklis, nu, nori, nenori maisto irgi. Mes tiek maisto, tiek pasiūlos nesam turėję, ar mes pamirštam, kad yra buvę sunkiau žmonėm, kur donos neturėjo, ar ten reikia žiūrėti, kaip čia valgyt gauti. Tai iš esmės mes turim viską ir tą visą amplitudę, spektrą matyti to gero ir blogio, ir suprasti, kurioje vietoje mes dabar esam ir kaip iš tikrųjų gerai gyvenam ir tą vertinti, mokėti. Tai tą supranti su laiku. Aš dabar čia kalbu be sustojimo, bet iš esmės supranti su laiku, subręsti, patirti savo susirinkį iš santykių, iš draugyščių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyveni ir važiuoji toliau.
1: Žinai, aš tavyje girdžiu dabar tokį fainą dalyką ir jo pasigendu labai dažnai. Aš studijuoju pozityvę psichoterapiją, ir tai nėra pozityvioji psichologija, nes pozityvioji psichologija yra tokia labiau apie rožinius akinius. O pozityvioji psichoterapija yra gimusi nuo žodžio pozitum, priimti kaip duotybė. Ane, ir tu sakai, kad ne tik yra pasaulyje gerų dalykų, ir mūsų gyvenime yra aibė kitokių dalykų, ir labai svarbu juos priimti, ane, mokėti. Ir va tas svarbus, nes mes kai bandom nutildyti tam tikras emocijas, pavyzdžiui, pyktį, nusivylimą, nerimą ar dar kažkas, mes juk negalim nutildyti vienos grupės emocijų. Mes nutildom kaip muzika, ane, visas ir aukštas ir žemas bangas, ir tada nejaučiam to tokios pasitenkinimo saulėlydžių, nejaučiam kaifo nuo tos skanios kavos, rytinės, ne, nuo geros draugijos, smagios kompanijos. Ir va tas vat priimti, man atrodo, tu dabar tą vat kaip tik dalyką ir sakai, kaip labai svarbų aspektą.
2: Yra vienas žodis angliškoj kalboje, aš niekada neradau kitose kalbose šito išreiškimo embrace. Ir embrace yra priimti, apkabinti iš esmės, apkabinti, priimti ir taip globoti, kaip tai, nu, priėmi viską ir tai embrace'inė ir važiuoji su to lagaminu. Nu, koks jisai bebūtų ir jisai paskui įsinešios tas lagaminas. Jisai nors gal ir bus kažkiek vienu metu pilnas, perpilas, sunkus, tau nugaros skaudės, temsi, ten gal jisai suksikuoja, bet pabiškit ten vieną kelnį išmesi iš to lagamino, paskui batus išmesi iš to lagamino, paskui matysi, kad jisai lengvėja ir taip ir keliausi, paskui žiūrėsi jau tik tais rankinis, tebe liko ir ten jau lengviau gali keliauti su rankinio, ne? Tai iš esmės labai tokios patirtis, kurios esi patyręs, ypatingai mano santykiai daug duoda, daug prideda prie patirties, emocinės refleksijos, visokių save įvertini tai, kas tinka, kas netinka, ką nori, ką nenori, savo klaidas matai kito žmogaus, nu, tu supranti daugelis dalykų. Ir aš buvau irgi terapijoje po to pasiėmęs, buvo mano prieš aibę metų ten terapiją turėjau po santykių. Nes tiesiog norėjau lentyną susidėlioti visus dalykus, kas įvyko, nes, kaip sakai, visą tai nutildai toks įgonusi, dar Lietuvoje oras toks žeminis, toks be saulės, taip vaikštai ir tai galvoji, nu, ką, apie ką čia viskas yra, kodėl. Bet iš esmės, aš supranti, kad nu, gyvenimo, mes taip, žinai, kaip visą tą spektrą matai ir tą tavo gyvenimo liniją, jinai kažkur tai užsibaigia, tu nežinai, kur jinai užsibaigs. Bet ir tas taškas, kur mes dabar esame, yra toksai mažas taškelis visame tame. Ir tą suprasti, kad tu tame taške, paskui to reikia dar gyventi, tai negyvensi visą laiką iki to paskutinio galinio taško, kur jisai bebus. Ir aš iš to irgi susidėliau savo tą gyvenimo besimygojančio žmogaus laiką, kurį aš galėsiu irgi pabrėžti, bet kuris mums lykęs ir iš tikrųjų nėra toks ilgas. Bet per terapiją sužinojau, kad man kaip pagalba buvo įsikalbėti, save suprasti, save išgirsti per kitą nešališką žmogų, man tada kažkiek tai duoda atsakas, duoda klausimus teisingus, duodavo ir man iki tam tikro momento reikėjo, paskui nebereikėjo ir aš taip, žinai, padėkojau, mes laiką palaikėm ryšį, kažkada vėl sugrįžau, kaip kiti santykiai nepavyko, bet yra tokiam atkarpom gerai yra susidėlioti, bet aš nenoriu laiką laikyti tą ar tai terapija būtų, ar kažkas kita kaip atrama, nu, kaip remontai. Nes tu turi pats išmokti eiti. Tebe po fizioterapijos irgi tu neįsi visą laiką su remontais, tu turi kažkada pasitikėti savo kojom. Tai tą irgi su laiku supranti ir tada, nu, lentynas jau daug mažai susidėliojo, emocijas kažkiek jau sudėdė į tos taškus, racionaliau pradėjo galvoti ir tada gerai, šiuo metu užteks ir aš tada pats susiduriu, nes tu nori gyventi ir suprasti tą gyvenime, ne viską dėliotis į tą kiekvieną žodį apversti ten 10 kartų, nu, išprotėsim.
1: Tikrai taip, ir žinai, tas yra laikotarpių, kada mums reikalinga kažkokia tokia atrama iš šalies, ne, tokiais reabilitacijos laikotarpiais. Ir Lietuvoje mums yra sunku pripažinti, ne, kad va, dabar va, su kažkiais sunkumais susiduriu dar kažką. Ir kada galvojau, ką noriu pakviesti į šitą laidą, tai tu buvai vienam iš prioritetinių sąrašų iš tikrųjų.
2: Ne, kurgi tai?
1: Aš tave girdėjau krepšinio podcastuose, aišku. Ir, žinai, Lietuvos krepšinėje yra daug žmonių, kurie sako, kokia čia psichologija, kokia ką čia, tiesiog pats turi būti, ne pats varyti, ir tai yra pakankamai tokia populiari nuomonė. Bet jeigu taip pasižiūrėti, ne, ir tas toks, nu, sporto apšilimas yra atsiradęs. Prieš daug metų tikiu, kad prieš kokių, nežinau, 50 metų tikrai buvo sportininkų, kurie nedarė jokio apšilimo ir jiems buvo viskas gerai, jokių traumų, jokių nieko, žinai, jie ten ko puikiausiai sportuodavo.
2: Kol neatsiliepė vėliau tada.
1: Arba kol neatsiliepė vėliau, nes žengti trumpiau galėdavo sportuoti. Bet šiai dienai mes pakankamai daug žinome apie kaip paruošti kūną sportininko, ne, vat, tą vat mokslą mes jau išmanome. Ir iš tikrųjų daug žinių yra ir psichologinio apšilimo tokio, ne, jeigu galima taip pat iš sporto pereiti prie psichologinio apšilimo, tai yra kaip traumų prevencija, ne, ką padaryti, kad ne, mes neįgriūtume į tokias pozicijas, arba jeigu įgriūtume, tai ne taip giliai, arba ne tokiam ilgam laikotarpiui. Ne, tai vat tu esi tas žmogus, man, kuris kalba apie tokius dalykus, ne, kalba apie psichologinę sveikatą, apie poreikį psichoterapijos, apie poreikį vatą, ne, tai vat kas tau tai yra?
2: Čia vienas įrankis. Iš visų įrankių, kur tu turi turėti gyvenime, tiek sporte, tu turi visokių įrankių turėti, jeigu kalbam apie sporto psichologiją, tai tu turi turėti, jeigu esi aukščiausiam lygį, tarkim NBA, ten irgi turi savo virėjus, aš nesakau, kad čia kiekvienas turi turėti, bet ten aukščiausiam lygį turi virėjus, turi ten savo kinezoterapeutą, turi savo fizioterapeutą, su kurio tada gali ten reabilitacijas daryti. Ir kai kurie turi savo psichologus. ar kitai mental performance coach, kurie turi gal kažkaip įsireiškimą kitokį turi, nes daugiau į performance orientuotas dalykas. Kai kurios komandos tai turi, jie kurie nuolatinių,

0: tobulėjimo vis laiką aukščiausiam lygiai tie kampai ar tie procentai jau mažėja, kur tu gali jau tą patobulėti, partobulinti, kažką paturbinti, kažkur tai pagerinti, nes jau elite viskas yra sustiguota, kai kam yra duota DNR, kai kurie yra natūraliai stipresni ar greitesni, kai kurie ne, ir turi kitur tos pranašumus ieškoti ir kitaip sugalvoti, kur čia galiu dar pagerinti savo miegą, kalbėjom apie miegą, ne. Taip. Tai va tokie irgi dalykai prisideda prie viso to vaizdo ir čia, kaip Norvegijos Haalandas irgi kalbėjo apie tai, čia tik tais yra vienas dalykas, kur tu turi ilgą laiką daryti, pastovumas yra. Mhm. Pastovumas yra svarbu, kad tu čia padarysi ten mėnesį, tai nepakeis, bet tu turi pastovę tą rutiną gauti ir tada save sudrausmę įpareigoti, visą laiką laikytis tom. Baigiau gerti alkoholį prieš 2 metus, beveik dabar 1,5 metų. Tas irgi kažkiek tai padėjo mano emocijas daugiau ten, kad nebūtų tokios šokinėjančios. Tas dobės gilesnės būna, manau, nes tos emocijos tokios nevaldomos tampa. Kavos, dabar tik geriau be kofino, šiaip mažai geriau kavos arbatos, tiesiog ten vandenį, kad tik tais tą emocija, hormonus, hormonų kaita yra pas kiekvieną amžių, pas moteris, pas vyrus, vis tiek kažkaip tai tu su amžiu keičiasi tavo biologiją, mikrobiotą, tai tu turi irgi prisitaikyti prie savo būsenos ir suprasti, kas tau kenkia, kas tau padeda tavo sveikatai. Tas pats su aplinka, kas tau kenkia, kas yra toksiška, kas tau padeda mėgautis gyvenimą.
1: Iš tikrųjų, žinai, tu tokį dabar gražų dalyką kalbė, mano viena pažįstama, tai vadina savo meilę savo. Sako, aš nesuprantu, kaip mylintis save žmogus gali vartoti alkoholį, ypatingai ten, ne dideliais kiekiais. Juk čia nuvėliau blogai ir organizmų ir taip toliau, ne, ir jeigu tu myli save, tai tu taip nedarysi su savo kūnu. Ne, ir dažnai mes, nes dalį žmonių sakys, ką aš apie kokį gyvenimą jis kalba, jeigu jis visko atsisako. Tai ką tau duoda atsisakymas, ne? Kad tu pilnesnį gyvenimą gyveni, ar kaip suprasti?
0: Jo, aš tą pajutau, kaip aš ten vieną savaigalį, bet ten nedaug, buvo gal porą koktėlių išgėriau, kitą rytą reikėjo eiti į darbą, ten sėdi salė ir taip, nu, įsimiegojas, esi normaliai, ten nebuvo ten vėlyvas vakaras kažkoks ypatingo, tiesiog su draugais pasibūni. Ir aš jaučiu, kad man, nu, energijos trūkumas, galvos toks šiek tiek skaudėjimas, toks įgalnasi blemba. Aš normaliai, ten viskas sarkoju savo darbą, dirbu, bet negaliu mėgautis darbu. Negaliu mėgautis, kaip bendrauju su žmonėm, kaip energija tokia kritusi, kad viskas, ne tai kad pilka, bet taip monotoniškai. Ir aš tiesiog supratau, kad man gaila dienos, man gaila laiko. Nes viską noriu pasisemti pilnavertiškai, tiek bendravimą su žmonėm, tiek darbą, tiek meilę, tiek visus tos dalykus, jeigu eini, tai aš ir galiu puikiai pasibūti su draugais dabar be alkoholio ir tiesiog valgyti, ką aš noriu valgyti, gerti vandenį ar kažką kitką, kombučio be cukraus ar kažką tokio, kur ten tiesiog, nu, biškį suprotu, tada darais ir man, aš tiek pat mėgojusi. Nes man, aš supratau, kaip sako, ta gyvenimo linija yra tokia, kad aš trumpai išdėliosiu savo tą požiūrį, kaip yra, kaip man susidėlioja viskas. Ir kaip daug, aš kažkur tai esu jau kalbės apie tai. Mes, gal 80 metų gyvenome, ne? Daug maž. Tai tarkim, nežinai, kaip ten bus iš tikrųjų. Kaip tas galas atrodys, tam bus gerai ar negerai, tai tarkim galim tos paskutinis 10 metų gal atmesti, ne, atminusuoti, taip, taip. Nes ten gal bus vienišas, gal bus ten be sveikatos, ten nežinai, tarkim plus minus 10 metų gal toks bus kitoks gyvenimas. Pirmi 20 metų, tai iš tikrųjų esi priklausomas daug nuo tėvų, nuo aplinkos, ten finansavimas eina gal daugiau iš tėvų, ten gal vieną kitą ten studentišką darbą gal turi. Ir esi saugioj aplinkoj, tarkim, taip, na, jeigu viskas tvarkoja. Tada tos 20 metų irgi gali kažkiek tai atsekti ten kažkam kitam, tikrai ne tam kokybiškam gyvenimui. Paskui eina tas periodas 20-30, toksai orientacijos periodas, kur aš tada vadinu orientaciją, nes tu galvoji, kad tu supranti daugiau, tu studijuoji, tu žinių pasisėmė, tu ten jau išprusės, paskui supranti kažkada, gal aš buvau neteisus, bet tau neleidžia tas nesaugumas pripažinti, tada tu eini toliau, giliau į tas blogumus, keiti darbą, keiti studijas, keiti darbą, keiti draugus, ir tu tada praeini pro kažkokį gal tą vienišumą chapterį, nežinau, lietuviškai tą
1: dalį.
0: Ir per tos 20 iki 30 periodų, idealiausiai kartais, pas kai kurios užtrunka ilgiau, tas orientacijos periodas irgi toksai nurašymas orientacijai. Tai aš tos irgi tada 10

0: skaičiuoja. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros esi, tu gal jau atsirinkai savo tą kelią, savo tą būklę, kur tu nori eiti, kaip tu kokias žinias pasisėmė ir tada tvirtai eini. Ir tarp 30 ir 70 iš tikrųjų yra 40 metų. Tai tu negyveni 80 metų, tu gyveni 40 metų ir tikėkimas, kad jie bus kokybiški. Ir tos 40 metų tada bandai taip išgyventi, kad jie būtų sveiki, saugus, faini, su patirtiem, su kelionėm, su draugais, nes bendruomenė daug ką duoda. Tai va tie dalykai, manau, žmonės po biškį, po truputį sudėliojasi, susidėlioja kai kurie nedabręsta kito. Man pasisekė su žiniom, su kelionėm, su žmonėm, su kuriais susitikau, nes aš labai platų spektrų žmonių susipažįstu,
1: taip.
0: Matai skirtingus požiūrius. Ir tada susidėlioja tau toksai vaizdas, kaip kas ir supranti, ar žmogus iš tikrųjų, kaip tu kalbi, ar supranta, ar nesupranta, apie ką tu kalbi.
2: Jo, tu taip įvardinai, ne, apie svarbą akimirkų, apie tą vat tokį atsirinkimą ir nu, žinojimą, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus ir kad jis nėra begalinis.
0: Taip. Ir kalbant apie psichoterapiją, irgi žmonės, kas tas požiūris, kaip sakai, kad daug kas sportininkų atmetė, ar taip Lietuvoje gal nelabai nori, nes čia mes turim parodyti, kad čia mes galim be ir tą pramušti. Tai čia iš esmės yra toksai nesaugumo jausmas arba nežinojimas, to patirties nenori pripažinti, kad kažkur kažkas gal negerai ir ten. Aš suprantu, kai kurios dalykus to nebūtinai reikia kiekvieną kartą bėgti pas terapeutą.
2: Tikrai taip.
0: Čia yra dalykai, kur tu ir čia yra mano problema gal kitoj pusėje.
2: Kitas kraštutinumas
0: šiuo metu, kur daug kas per skysti yra ir tada ieško tų kažkur tai galūnių, aš ko čia man negerai ir ten reikia dabar kalbėti su kažkom, vietoj to, kad pačiam auginti savo, lavinti savo charakterį ir tada žiūrėti kažkurio metu, gal tada jau esi įstrigęs kažkur tai kažkokio kilpo ir nepralendi ir tau reikia tada pagalbos. Ir ta pagalba tada tau tiesiog padeda kažkaip tai pro tą kilpą pralysti ir tada gali toliau važiuoti. Tai čia iš esmės požiūrį, kultūrinis požiūris, nes vakaruose tas yra jau plačiau, nu, daugiau praplitę. Man irgi buvau, Rusijoje dirbau CSKA prieš 14
2: metų. Daug metų.
0: Jo. Ir tai irgi buvo toks, kad ten sako, ne, čia jokiais būdais, nes mes esam stipri ir mes esam tokie ir tokie ir mes negalim, čia žiūri kaip į silpnumą. Japonija irgi tas pats, kad čia nu, negalim parodyti to tokio nu, silpnumo ir nesaugumo. Tai daug kas tada viduj lieka. Kaip tu neįsigalbi, bijai kalbėtis, ar ten su psichologu, ar su antra pusė, ar su draugais, daug kas viduj ten laša. Ir kaupiasi. Ir tada eksploduoja. Kažkur eksploduos. Arba tu tiesiog užsimarinuosi taip ir taip negyvensi to pilno vertiško gyvenimo, nes tu viską viduj laikai. Dėl to, kad tu viduj laikai, tu kaip sportuoji, ir aš tada prieinu prie to, kaip man tada sportas asociuojasi su psichologinė sveikata, tu išsikrauni. Mes esam iš prigimties, iš DNR ir iš mūsų
2: protėvių
0: gyvenom mūsų
2: bendruomenėse
0: traibuose, gentiese. Vieni buvo atsakingi už ten uogas, tada kiti už žvejybą, už medžioklės, vaikų priežiūrą, bet buvo visą laiką aktyvumas. Aktyvumas išeiti, ieškoti ten keletą dienų ir tada tu valgai, tada ten mėgaujasi bendruomenę, bet tu vienas būtas išgyvenimo procesas ir tu privalėjai kažkiek, tu automatiškai deginai kalorijas, deginai sunkumus praėjai, o paskui atsipalaidavai. Bet tą šiam gyvenime sukurti, surasti, labai mažai kas tą suranda, bet dabar atsiranda, jau seną laiką propagavau, tai buvo biškį mažiau, bet Wim Hofą, mano pusės yra labai to musijama, Ignė Degutytė, jeigu žinot, jinai turi savo grupę ir Wim Hofą užsima, yra daugelis, kur, nu, tai šaltas vonės, kvepavimas, taip, šaltas vonės, challenge'ina save su visokiais sportiniais iššūkiais, kad taip natūraliais, bet nenatūraliais būdais save išprovokuoti ir savo limitus patestuoti, bet kiek tai duoda hormoniškai ir kiek atsipalaiduoji po to, ar kiek tu jauti tą tokią laimę ir taip galvoji, ai, šaltas, nu kaip nereikia. Reikia. Reikia išbandyti ir save suvaldyti, sukontroliuoti savo mintis, nes jos laksto visur, nes tu fight or flight, tu bandai pabėgti. ir tą paniką sukontroliuoti, tai tu tada eliniai gyvenimo situacijoje jau būsi su to susidorojęs. Ir tas sunkumas jau nebetoks bus sunkus.
2: Mhm. Jo, tu labai fainus dalykus papalėti dabar. Ir padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Tylus nuovargis. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie kokie yra psichologiniai įrankiai, ne tiek sporte, tiek gyvenime, kaip rūpinti savo savijautą. Ir mūsų studijos svečias yra šiandien žmogus, mėgaujantis gyvenimu. Jo, Benas Matkevičius. Žinai, tu ką pasakojai, iš tikrųjų, ne, ir sporte, ir kitose srityse. Aš pats 3 metus praleidau Ukrainoje, 4 metai beveik išėjo. Ir kada vedžiau seminarus, nu vis tiek reikalinga tam tikra būsena, reikalinga tam tikra koncentracija, tam tikra empatija, tam tikras resursas. Ir dažniausiai seminarai tokie aktualiausi, sudėtingiausi išpuola po apšaudimų, kada naktį tenka praleisti slėptuvėje ir po to tu išeini, ne, ir aš ilgai ieškojau tų įrankių, kurie man labiausiai padeda. Ir va tai, kad tu dabar vardinai, man tai buvo vaikščiojimas. Mhm. Aš žinau, kad jeigu pas mane už 2 valandų seminaras, tai aš galiu 20 minučių pasnausti, jeigu aš nemiegojau, ir tada 1-2 valandas ir kartais ir ilgiau tiesiog vaikščioti, ir jeigu tai yra parkas, o Lvyve yra nuostabus toks Trysky park, jis toks, nežinau, man labai labai su praeitimi, aš kartais vieną kartą jau ir supratau, kad šitie medžiai tiek visko matė, ir kad tu esi, žinai, tik va, dalelio viso šito proceso, dalelę gyvenimo ar netgi gyvenimų ir man kažkokia tokia, nežinau, labai stiprus resursas atėjo, ne? Tai vienas iš dalykų, čia du tokius dalykus įvardinau, ne? Tai vienas vaikščiojimas, ne? Gamta ir tokia prasmė per istorijos prizmę.
3: Labai gera kombinacija, nes ta gamta vaikščiojimas ar sportavimas ar bet ką darytum gamtoje yra visą laiką. Vėl grįžtų prie to, natūraliau mums, mūsų DNR yra vis tiek gamtoje, augę mes esam miestas ir čia viskas yra nenatūralu. Tai išprovokoja kitokias emocijas mums neteigiamas arba nebūtinai teigiamas, bet nelabai natūralias. Bet iš esmės aš irgi daug vaikščiau, man Vilnius, pavyzdžiui, yra idealus besivaikščiojimo miestas. Aš kiekvieną kartą kaip čia atvažiuoju ar būnu, ar jau pabūnu. Tai man rytinis pasivaikščiojimas gal ne per tokį orą, bet šiaip rytinis pasivaikščiojimas, kad dar pusę miesto ir miega, aplink katedrą, Pilies gatvė, paskui Vokiečių gatvė, paskui Vilniaus gatvė, nusileidė Gedo prospektas, tada nusiprendė ar grįžti prie katedros, ar eini link Balto tilto, tas ratus tokius yra labai fotogeniškas miestas, man tikrai patinka. Ir tas atitraukė nuo visko, nes tu gali kažkiek tai į kitus dalykus susikoncentruoti, nebūtinai apie tą galvoti, kas to dabar gal svarbu rūpi, bet tiesiog kažkiek nukreipti mintis. Aš tą darau irgi dažnai su podcastais ausiai, tiesiog vaikštau, klausausi, žinias imiuosi, kartais skambučius daryti ir gali sukombinuoti su darbu ir man yra aktualu, nes aktyvume, bedarant kažką, tu ir šiaip geriau įsisavini informaciją, nes tu ir aktyvu yra įrodyta irgi, jeigu ten atmintis lavinama, jeigu ten dviračių važiuojant, dar kažką, nu, ne taip dviračių, bet sporto salį dviračių važiuojant, nes ten nevažinėsi ten su telefonu, bet iš esmės prisimini ir tavo smegeninės kitaip dirba, kraujotaka sužadinta ir viskas ta informacija geriausiai sauga. Kiti mokslai irgi sako, kad geriausiai savina informacija, jeigu tu rašaisi ranka ir ypatingai jungintės raidės, kurios...
2: Jo, kai ranka mūsų per kūną mes išvedame, net tai žinojimą.
3: Ir man tas visą laiką yra tas gamtoj pasivaikščiojimas laukia, kažką darantis istoriją žinias, aš jį kaip ir kitokias žinias gal pasisimu, bet ta kombinacija ir tas balansas tarp fizinio krūvio kažkokio, kiek tu gali panešti tuo metu ar kiek tau reikia, ir su psichologiniu krūviu kažkokiu, kur tu gali įsisavinti ir tą laukia daryti, tai yra liuks. Man tas yra vis laika, tas balansas jing-jang, nu, yra visur, visose pasaulio ir gyvenimo vietose.
2: Man yra labai dar smalsus vienas dalykas. Tu Vokietijoj, tu Amerikoj, dabar apie Japoniją dar minėjai, esi kažkada senais laikais dirbęs CSKA ir matėjai daug skirtingų kultūrų. Kurioje kultūroje yra tokia, žinai, palankiausia pasiekimams, o ne va tą palaikymo prasme? kur vat, žmonės gauna palaikymą, vat, tą psichologinį, nes aš nežinau, ar svarbu yra teisė daryti klaidą, ar kaip tik yra svarbu, tu manai, kad spausti, kad žmogus nenorėtų padaryti klaidos. Nu, vat, kur, kokia aplinka tavo manimu ne, yra geriausia atsiskleisti talentams?
3: Geras klausimas. Šiaip reiktų pagalvoti, nes yra ir besikeičianti kultūra, nes tos socmedijos daug ką gadina ir pakeičia ir tą įtaką daro desnį, negu jis turėtų daryti. Tada tėvai įsijungia, tada tos visas pašaliniai pašaliniai faktoriai tokie įsivelia. Aš šiaip ir keliavau daug po Vietnamo praeitis metais, ten 3 savaitės, po Pietų Ameriką prieš 2 metus, Australijoje buvau ir ten su kultūra, aš visą laiką mėgstu bendrauti su kultūros, nu, su kultūrom ten kavinėse, kažką small talk, kažkiek tai užsivedė kalbas ir nu, supranti mąstyseną. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas Amerikoje visą laiką buvo tas labai varžymasis labai didelis, nes ta konkurencija labai didelė ir jinai išprovokuoja geresnius sportininkus, nes yra didelė atranka, daug konkurencijos ir tie stipriausiai išgyvena, kaip anksčiau buvo Sovietų Sąjungoje buvo didelė konkurencija ir tie sunkiausiai buvo, kaip jeigu tie stipresni atkrenta, stipresni išlieka. O Amerikoje irgi panašiai, bet Amerikoje dabar labai daug įtakos yra tos medijos, tie anksti ir per anksti gal mokantis dideli pinigai iškreipia kažkiek tai tą prioritetą. Tu net taip sėki, nes anksčiau siekdavai tą universitetą, stipendiją, tėvai norėdavo, kad vaikai gautų nemokamą mokslą, eidavai ir mokindavaisi, užbagiai mokslus, ar tada eidavai MBA, arba eidavai dirbti, bet taip Amerikoje buvo vis laiką to tokie gal su kažkokiu tikslu ir su ta konkurencija, nes su ta konkurencija išprovokuoja tikrą tą tokį charakterį, tada jie prasimuša su to charakteriu, augina ir tada tą rodo tokį užsispirimą. Serbai tai vadina inat, tokia inat yra biškis su politika surišta, nes yra toks irgi išgyvenimo procesas, kur tu nori parodyti, rodyti ir nugalėti.
2: Ką žaidikais yra pavadinęs, man atrodo, serbų treneris Čianakas, jo?
3: Kaip
2: žaidikais, ne? Hraje kažkaip
3: nu, jo, taip. Jo, bet nu, Lietuvoje gal toks sportinis pyktis yra tas išreiškimas toksai. Iš esmės, jeigu tą tokį balansą imant viso to, tai aš gal sakyčiau, gal netgi Australijoje yra toksai geras balansas tarp sistemos, tarp sporto konkurencijos, pozityvumo. Nes yra kažkiek tai to drausmės, bet yra daugiau ir to pozityvumo, to tokio tolerancijos,
2: skatinimo
3: ir sporto besimėgončios sportų. Tai matosi ir per olimpinės žaidynės, kur nėra tokia nedėlė šalis, bet labai gyventojai, kas gyvena aplink ten prie jūros, tai nėra tiek daug. Taip. Bet iš esmės jie visur irgi būna kaip olimpinėse žaidynėse būna daug, tai tik tais, kad tas būdas, jų mentalitetas su to balansu yra kitoks negu ten sterbi pyktis, pripykti daug kas yra daroma, Lietuvoje pripykti daug kas yra daroma, Ispanijoje gal lengvesnis toksai požiūris yra, bet yra vis tiek tas toksai su emocija, su energija, prancūzai gal per savo fiziškumą tą daug išprovokuoja, bet aš sakyčiau, kad vat Amerikoje buvo laika ir manau bus ta konkurencija didžiausia, ir tie charakteriai yra tokie, kur tada iš to, tik tai dabar sakau, dabar biški toksai periodas, kur daug kas ne tik Amerikoje, bet ir šiaip bendram sporto kontekste daug keičia tas dėmesys. Tai žmogus gali per tą suskystėti, nes gauna ankstyvą ankstyvus pinigus, labai daug tų pagonų ankstyvų užsideda tipo, kur dar labai ant projekcijos duoda, nes mato, koks gali būti, bet iš tikrųjų dar nėra toksai.
2: Aš tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje duodu žmonėms atlikti psichologinių testų rinkinį. Ir ten yra aibė parametrų nuo perdegimo, poilsių įpročių įvertinimo. Ir esu pastebėjęs tokį dalyką, ne, kad jeigu žmogus yra už viską atsakingas aš pats, kad aš viską pats ne, kontroliuoju, nuo manęs priklauso rezultatas, tik nuo manęs priklauso rezultatas, tai įprastai jo pasiekimai yra prastesni ir produktyvumas krenta tam tikrų metu ir stipriai krenta. O buvau labai nustebęs su teisininkais, kai esu dirbęs, nes teisininkai jie turi didžiulius krūvius, ne, daug dirbo, jokaujama, kad jie ten iki 5 dirbo per atostogas. jo, kaip tam anekdote, tai pas juos poilsio įpročiai yra kaip tik labai aukšti, ir balansas yra subalansuotas požiūris, kad ir už kažką aš esu atsakingas, už kažką aš esu ne. Ane, kaip tavo požiūriu, va, tas va, už viską esu atsakingas, nes toks Robertas Sapolsky mokslininkas, jis yra apskritai visą knygą parašęs savo tokį gyvenimo mokslininko karjerą apibendrinantis pagrindinį išvadą, ką jisai padarė, kad mes apskritai neturim valios, laisvės neturime ir mes esame, kaip tu minėjai, hormonų, savo DNK ir visų kitų priežasčių rinkinys, ane, priklauso kiek cukraus ryte, kiek yra kitų hormonų, kiek dar kažko, ane, tai vat, ką tu esi atradęs, ką tu esi pastebėjęs šitoj srityje?
3: Jo, čia irgi tokie įdomi, Sam Harris toks yra irgi, nežinau, politologas, rašytojas, jisai irgi sako, kad tipo, mes neturim laisvos valios, mes iš tikrųjų esam priklausomi nuo mūsų
2: ritualų
3: ir tos aplinkos, ir tada toksai kaip natūraliai taip duota, ir mums tik tais gal nuo to auklėjimo jau taip, mes galvojam, kad mes priimam sprendimus, bet iš tikrųjų jau, už mus buvo priimti sprendimai, kaip mes buvom auginti, ir tada mes taip priimam sprendimus. Mhm. Tai čia epigenetika gal daugiau yra tada, taip, ir taip. Tada jinai prisideda prie viso to, bet iš esmės ir man taip yra vienas geras pavyzdys dėl teisybės, aš visą laiką apie teisybę kalbu, nes teisybės nėra vienos universalios teisybės. Ir tas tenis pavyzdys yra, kur Džokovičius, Federis ir Nadalis apšilinėjo ir vienas žurnalistas berods eidavo ir pažiūrėdavo ten prieš turnyrą, kaip jie apšilinėjo vieną po kito. Elitiniai, visi elitiniai aukščiausio lygio tenisininkai. Ir Džokovičius buvo tas, kuris buvo daugiausia susikoncentravęs su jėga, bet su balansu, ten fokusas aukščiausio lygio. Nadalis viską per jėgą darė su visu greičiu, su visu ten prakaitavo emocijos, rodė, o Federis buvo atsipalaidavęs, atsiluošęs, ten tiesiog ping pirmin atgal, ten sumušinėjo, kažkaip tai pasijokė. Nu ir ką? Ir ką pasakysi apie tai, kad visi kitaip apšilinėja ir kitaip atranda save, jie yra atradę, kas jiems veikia, jie yra atradę savo būtent unikalų kodą, kuris jiems yra reikalingas, kad jie pasiektų aukščiausią lygį, ir taip tada eina. Tai yra komandos, kur per daug save, jeigu kalba apie komandinį sportą, gal per daug save įspaudžia į tos rėmus, ir tada taip save suspaudžia, sufokusuoja, kad perdega, kaip sakai, ne? Ir tada eksploduoja, ir tada panika, ir viskas. O kiti yra biškį laisvesnio požiūrio, tik reikia mokėti tam tikro momentu susijimti, kada reikia susijimti, sukontroliuoti, bet neprarasti to savo aistros ir pasimėgojimo, ne? Tai yra vienas geriausias rankininkas pasaulyje, Gitzelis, Matijas Gitzelis, jis Berlyne žaidžia, ir jisai Danas yra, ir aš su jo treneriu kalbėjau savo podcast'e, mes, nežinau, ar galiu reklamuoti, ar ne, bet mes savo podcast'e mes kalbėjom, nes aš ten su treneriais, su sportininkais kalbu, ir apie tos dalykus kalbėjom, ir jisai, tas treneris jį dabar treniruoja, ir jisai jį anksčiau treniravo vaikystėj, dar kaip jisai buvo besivystantis talentas, ir jisai matė, kad tas Gitzelis buvo kitoks, jisai žaidybinis toksai, pasimėgaujantis ir vis laiką, ir greitesnis, mažesnis, smulkesnis nebuvo dar, bet jis buvo ant greičio, ant to tokio kūrybiškumo vaikiško, kur mes prarandam labai anksti, nes mūsų sistema, mokykla, darbai, jie mus įrėmus įstato ir mes negalim tą kūrybą neegzistuojantį, ne visur. O kiti atsiskleidžia per kūrybą ir tada atranda visą ką tai gali surasti ir sugalvoti. Ir tas treneris tą labai anksti suprato, nes kad jisai yra išskirtinis ir tam Gitzeliui davė įsireikšti. Tai jis vienur kitur, ne tai, kad rėmus uždėjo, bet jisai uždėjo kažkiek tai tas bėgius. Ten, čia gal taip, čia, taip. Bet jisai jam leido būti savimi, nes tas talentas buvo labai unikalus. Ir jisai užaugo, jisai dabar ar 3 kartus laimėjo geriausių rankininkų pasaulyje tą prizą, ir jisai yra dabar subrendęs, mažesnis, bet jisai yra greitesnis, jisai yra kūrybiškesnis, judesiai yra nestandartiniai, ir jisai pakeitė rankinį. Tai man buvo toks irgi pavyzdys, kaip nu, nėra vienos teisybės, bet kiekvienam taip, prie gero trenerio papuolė ir jisai atpažino ir jam leido būti. Prie kito trenerio gal jisai nebūtų taip įsivystęs, nes jisai būtų jį anksti uždaręs į vieną poziciją ir neleidęs taip vystytis, ir tada nebūtų Gitzelio. Tai toksai, tų teisybių, kiekvienas turi savo atrasę teisybę, ir daug dieve bus teisinga aplinka, kad ta epigenetika taip įsivysytų, kad būtų tinkama tau. Jeigu taip galima sakyti.
2: Jo, tai toks paieškos aplinkos, kur labiausiai galiu atsiskleisti, kur manimi tiki, ne, ir kur aš pats
3: irgi... Sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar einu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus. Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios taip. Įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai. Mhm. Visi sistemoje esam žaidė. Aš Vokietijoje augo, tai aš kitoje sistemoje augo. Bet ir krepšinė kitoje sistemoje augo. Ir Lietuvoje matosi, kad tyrėjimo labai vis laikas stiprus buvo. Ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda. Kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą, pralašėm auksą, nežinau, ką geriau pasakyti. Bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, aš nepamenu dabar po finalo, kai buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu... Dviženklių nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man tas, man atrodo, buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Mhm. Tai buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai, buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išeina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai įrėmus įstatytas ir tau reikėjo taip daryti ir ne kitaip. Mhm. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis mhm. Ispaniją žaidė. Ir Ispanija laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jisai turėjo tą tokią, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas, bet žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, tuo greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip mm-hmm. iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
2: O mūsų laida jau artėja prie pabaigos, mes turim vos porą minučių. Ir tylus nuovargis, ne, tokia idėja yra, kad pakviesti žmonės pratesti mūsų laidą pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegom, su namiškiais, su artimaisiais. Ne. Ir kokį tu klausimą pasiūlytum žmonėms padiskutuoti, pasikalbėti su vat, savo aplinkoj, kuris galėtų jiems padėti ne, vat, truputuką išgirsti savo nuovargį ir geriau save suprasti. Kad geriau jaustumėmės.
3: Kaip kurį klausimą žmogus tau turėtų užduoti savo aplinkoje?
2: Pasišnekėti, va tu, va, ne, va, dabar, va, kad tavo draugai, ne, pasiklausydami šitą laidą, arba tavo artimėje, ne, va, kokį klausimą tu norėtum pasiūlyti jiems pagvildenti, pasišnekėti su draugais, ne, ne savo pačiam, ne, bet va, virtuviai darant kavą, ar arbatą, ar dar kažką, ne?
3: Ar klausti klausimą geriau vis tai, ką savo ir aš klausiu, ar tu esi teisingas savo? Ar tu esi sąžiningas savo, ar tu save išgirdi ir darai, ne tai, kad visą laiką darai, ką nori, bet iš esmės, ar tu su kaukė gyveni, ar be kaukės gyveni. Su kaukė Lietuvoje yra įprasta gyventi, nes visi bijo būti atstumti. Tai daugelis su kaukė užsideda ir tada gyvena, ne tik tais Lietuvoje turbūt daugelis šalių, nes bet Lietuvoje yra mažesnė tauta ir didesnė baimė, kad būsi atstumtas, tada liksi be draugų, be aplinkos, nes jeigu kitaip galvosi tave iš karto, užstums ant tave, ar tave teis ir tave atstums. Jodas baltas bendravimas man tas nepatinka, nes labai, labai tave tada nėra tos pilkos zonos. Tai, bet aš vis tiek skatinčiau visus tą kaukę nusiimti, nes kaukė nejaučia tikros meilės. Kaukė niekados tikros meilės nejaus.
2: Tai žinai, tai gal tada tas klausimas ir galėtų skambėti taip, kad ne, kokią kaukę aš galiu nusiimti ir kažką parodyti tikro artimiesiems tai. Žmonėms, ne šiandien.
3: Ir nebijoti tikro parodyti savęs.
2: Jo, ar nusivylimą, ar džiaugsmą kaip tik, ne, ar susijaudinimą, ar galbūt viltį.
3: Taip.
2: Ne, vat ką norėčiau parodyti, ką slepiu įprastai už kaukės.
3: Taip, nes kas, kaip tu augai, tau tas ta jaunystė, jaunatvė ir tas augimas natūraliai sužaloja tave. Gyvenimas toks yra. Aš gal, man pasisekė, gal mažiau vaikystėje turėjau tų tokių vaikiškų traumų, nes labai su jo aplinkoje augau, bet man leidė įsivystyti, aš kaip gicelis augau, bet augau, kaip buvau, kaip ir mėgstu labai įsidirbinėti, aktoriauti, būti vaiku. Ta vaiką neužmiršti viduj ir man pasisekė labai, kad tėvai tą vaiką išlaikė viduj. Ir aš tą galiu visą laiką atskleisti ir parodyti, ir toks gal iki labai ilgo laiko buvau ir naivus, kas gyvenimą liečia, bet man tai patinka, man tai patiko, aš supratau, aš gal vėliau tas traumas gavau, tas įbrėžimus, bet jie tave augina ir tave kažkiek tai stiprina, tai nebijoti tą pasireikšti, aš nesakau, kad čia dabar prie kiekvieno sunku dalykus apsiverkti ir ten pabėgti, bet pripažinti gal, kaip, nu, man nepatinka šitas ir tada nelabai ten su, gal su tom žmogum tiek bendrauti, bet kažkur savo būti sąžiningesniu.
2: Benai, ačiū tau už tą tavo tokį atvirumą ir pažeidžiamumą ir vėjvaikiškumą tokią, ne, tai o klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su NBA čempionu.
3: Aš jau užmiršau.
2: Su skautu. Tarptautinis skautu Boston Celtics komandos Benu Matkevičiumi, o laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Ačiū labai už kvietimą. Man patinka tokie pokalbiai.
1: Tylus nuovargis.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pirkdami naują automobilį dažnai norime pasiderėti ir gauti kuo daugiau nuolaidų. Tačiau dažnai pamirštame pasidomėti apie galimą jo vertę po keleto eksploatacijos metų. Apie skirtingą automobilių nuvertėjimą kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labas, Matai.
2: Sveikas.
1: Klausyk, papasakok mums dabar apie tyrimą, ar kaip jį pavadint, nežinau, tyrimą turbūt, kurį atlikote ir nustatėte, kokie automobiliai nuvertėja labiausiai. Nes aš taip ir manau, kad žmonės nebūtinai atkreipia dėmesį į tam tikrus dalykus ir šiame turbūt automobilizmo pokyčių laikotarpį aš manau, kad gali būti, kad tai, apie ką mes kalbėjom prieš metus, gali būti pasikeitę, o po metų vėl gali pasikeisti tą, ką kalbėsime šiandien. Tai tiesiog, truputėlį apžvelkim.
2: Jo, tai mes, kadangi vis tiek, kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, patikriname maždaug 5 milijonų automobilių sveikatą, pasižiūrime, kokiųgi istorinių ten faktų yra ir tuo pačiu fiksuojame, kaip keitėsi jų vertė, kaina ir visa kita. Tai sugalvojom, kodėlgi nepasižiūrėjus, kokiegi modeliai labiausiai nuvertėja ir vat padarėm va tokį vat dešimtuką elementarų, žinai.
1: Ir tai matom, kad lyderis?
2: Jo, matom, kad lyderis šituo atveju Citroen C4 Space Tourer. Va toks vat modelis pasirodo labai stipriai nuvertėjo. Bet mane nustebino antroje vietoje esantis Audi e-tron.
1: Aha.
2: Ir prašau, ir tai yra brangus premium segmento elektromobilis. Pasirodo, kad vat, kažkas kas
1: sakai,
2: nusipirko.
1: Nustebino žodį, išgirdau, manęs tai visai nenustebino, nes man atrodo, kad brangus premium klasės elektromobiliai yra būtent ta klasė, kuri praranda daugiausiai.
2: Taip, yra tiesos, bet žinai, čia yra tokia vieta, atrodo gražus automobilis, premium segmentas, viską labai gerai daro. O vat pasirodo, kažkodėl tos vertės ir nebeišlaiko.
1: Gal neteisinga kaina pradžioj išsirašė, žinai, kaip būna, jeigu užsirašiai netokia, kokia reikia, tai paskui
2: taip,
1: būna.
2: Taip. Mm-hmm. Tai aš, žinai, tai va taip, pažiūrėjusi tuos automobilius, kad ta prasme, kad tame dešimtukė yra ir, matau, ir Ford Mustang, ir Jeep Grand Cherokee, ir Peugeot keletas, Ford Focus, penktos serijos BMW, tai aš matau, kad šiaip spektras yra pakankamai įvairus, bet aišku, jeigu mes truputėlį giliau pasiknaisintume ir pasižiūrėtume pagal degalus, kokie automobiliai pirmauja, mes vis tiek matytumėm, kad elektromobiliai yra tarp labiausiai nuvertėjančių automobilių. Ir atrodo kartais, o, žinai, gal nu, čia tokia dviprasmiška žinutė. Iš vienos pusės atrodo, kad kadangi automobilis stipriai nuvertėjo, va dabar galim paimti kokį, pavyzdžiui, Mercedes EQE, ne? Mhm. Tai net ir, pavyzdžiui, 2 metų senumo toks Mercedesas, jis jau bus praradęs ten apie 50 turbūt procentų savo kainas. Ir tai atrodo, kad labai gera vertė už tuos pinigus, nes tas automobilis toli nuvažiuoja, visai nebloga dinamika, salonas geras, ten pakaba kažkokia, ten visus tuos premium segmento dalykus automobilis atliepia. Ir atrodo, gal verta tokį pirkti, nes jis jau nuvertėjo, bet tas nuvertėjimas ir toliau ritasi.
1: Nes mes atsiminėmės kažkada kalbėjom, gal tiesiog labiau tarp durį negu eterija, kad visai geras pirkinys yra ten koks nors EQE, kainavęs apie 100 tūkstančių ir dabar staiga už 45 ir pravažiavęs tik 17 tūkstančių. Ir mano supratimu, tai yra žiauriai geras pirkinys. Ir toliau, aš taip manau, bet jeigu ir toliau krenta.
2: Tęsiasi ta tendencija ir toliau, bet tai jau nebėra taip, kad na, tas pirkėjas vėl praras pusę sumos, žinai, pirkdamas tą automobilį. Tai ne, ten paskui vis tiek stabilizuojasi iki kažkokio lygio, jau kada turbūt poreikis jau toks didelis tokiems automobiliams yra, kad nu, žmonėms kaip ir nėra ką galvoti, ar čia pirkti dabar už ten kokį, žinai, 5000 benzininį ar dizelinį, ar rinktis elektrinį, kuris viską darys geriau, net ir ilgoje distancijoje, ilgoje kelionėje. Nes tie automobiliai jau tikrai nemažai nuvažiuoja. Bet vėlgi, kalbant apie elektromobilius ir jų vertes, tai man įdomiausias dalykas, ir aišku, mes čia kol kas neturim atsakymų, yra tų nauneiminių, pavadinkime, elektromobilių vertė. Kaip jie atrodo po, nežinau, kaip jie dabar atrodo, jau galim po truputį sužinoti, Bet kas bus dar po 5 metų?
1: Tai čia turėjo minį labiau kinus, gal ir kalbė apie mūsų rinką.
2: Taip.
1: Bet, žinai, nu, aišku, visada yra tas dalykas toks pirkimas, ane, pirkimo formatas. Tai vieni žmonės perka, tai jiem čia rizika turbūt ir ateina patiems susižiūrėti ir jiem reikia susižiūrėti, kas čia gali būti, arba bandyti paspėliot, kas čia gali būti po... Tiek metų, kiek jie žada važiuot, na, kitas dalykas, tie žmonės, kurie ten finansuojasi kažkaip, tai dažnai naudojasi tą atpirkimo kainą, vadinkim, ją turbūt taip jinai vadinasi. Ir aš bent jau žiūrėjau, kad kai kurių elektromobilių ir netgi kinų gamybos, dabar nepasakysiu, ar elektromobilių, ar šiaip ten kažkokių hibridų, atpirkimai nėra tragiški. Tai vat klausimas, ar atpirkėjai rizikuoja šiandien, vat dabar, vat ką jie daro, norėdami parduoti ir turėti kažkokius skaičius, ar visgi tas tikėjimas yra pagrįstas kažkoks, kad viskas bus gerai.
2: Aš manau, kad rinka jau kažkiek vis tiek subrendo, jau supranta ir kas yra tie kiniški automobiliai, pamatė žmonės, kad jie pakankamai šiaip gerai atliepia tuos visus lūkesčius, ir net ir naudoto tokio automobilio pirkimas tikriausiai dažnu atveju visai pasiteisina. Žmonės tikisi, kad galės nuvažiuoti kažkur ten toliau truputėlį, kad ten ta garantija galbūt kažkokia veiks ir panašiai. Žinai, kas bus po 10, sakykime, metų, jau turbūt yra sunkiau truputėlį pasakyti, bet vertinant bendrai, jeigu aš sakyčiau, pats buvau labai skeptiškas prieš 5 metus, kalbėdamas apie kiniškus automobilius, aš matau, kad jie čia atėjo nejokaudami, nusiteikę rimtai, ir turbūt tie patys ir leasinguotojai, ir draudikai, ir visa kita jau susirinko tą visą vadinamą know-how arba tiesiog patirtį, kaip tuos automobilius įvertinti, ir dabar galbūt jau nepatiria tokio didelio nuostolio, sakykime, juos leasinguodami ir parduodami. Nes aš labai gerai atsimenu tokią situaciją, neatsimenu tik tais kurios markės. Tai buvo elektromobilis, atėjo kiniški, kažkokie kompaktiški elektromobiliai, visus pirkėjus labai vilioja savo patrauklę kainodarą ir ten buvo liktais pakankamai nemažai, galėjo ją nuvažiuoti, ten ta baterija visai didelė, bet problema tokia, kad leasinguojantis tokį automobilį reikėtų ir kasko draudimo. Ir niekas iš draudikų negalėjo pasiūlyti kasko draudimų, išskyrus vieną kažkokį draudiką už kosminę kainą, vos ne 20% automobilio vertės. Tai vat gaunasi, kad tu ale, perki kažkokį nebrangų automobilį, bet dabar už kasko turėsi sumokėti, tai padėk dieve kiek.
1: Nu tai ir čia paskui... reikia, jo, reikia turbūt žiūrėti ir šiandien aš taip spėjau, kad reikia žiūrėti, nes ir nebūtinai turi draudikai patirčių su naujai ateinančiais brandais.
2: Taip, jie nežino, kaip brangiai tie automobiliai genda, arba kaip brangiai remontuojasi ir panašiai. Ir tada kitas dalykas, tai yra tie leasingai su likutinėmis vertėmis, ar ne? Tai jeigu automobilis labai sparčiai nuvertėja, tai reiškia tik viena, kad mėnesinė įmoka bus kosminio dydžio. Kas buvo Didžiojoje Britanijoje su Porsche Taycanais ir Audi e-tron GT šitais sedanais, tai kad jie kas mėnesį prarasdavo ten, nemeluoju, po kelis tūkstančius svarų, kas mėnesį. Vertė taip stipriai krito ir denosi nuo kalno. Ir gavosi taip, kad pirkti, sakykime, ar ten, žinai, kalbėsime netgi apie įkraunamus hibridus Range Rover, tuos prabangius visureigius, jų vertė taip sparčiai krito, kad labiau klientams apsimokėjo pasirinkti tiesiog dyzelį. Arba tiesiog benzą. Suprantu, kad ten kažkokių subsidijų gal negausi, gal ten reikės kažkokį ten, nežinau, taršos mokestį sumokėti ar dar kažką panašaus, bet vien vėl per nuvertėjimą automobilis taip stipriai išaugino mėnesinę įmoką, kad vartotojams tiesiog nebeapsimokėjo tokių
1: tai
2: pirkti.
1: Būtent šita finansavimo forma, jinai visada buvo... Nu tokia, kur reikėjo išmanumo šiek tiek pasižiūrėti, nes kartais atrodo, kad va, automobilį imsiu pigų, nuomosios ar ten lizinguosios, ten, nežinau, ten 30 tūkstančių kainuojantis automobilis,
2: taip.
1: Bet su pakankamai prastu atpirkimu.
2: Taip.
1: Ir kitas 40 kainuojantis, tai gali būti ženkliai geresnis automobilis ir jisai turi gerą atpirkimą. Ir čia nieko ypatingo, gal įmoka panaši, bet tu važiuoji su geresniu automobiliu už tiek pat pinigų.
2: Taip.
1: Nu, logiškas sprendimas. Reikia susižiūrėti visiems.
2: Reikia susižiūrėti, aš žinai, šitoj vietoj visada man iškyla kyla prieš akis ir tas toks turbūt neišsemiamas klausimas, o tai nauja ar naudota pirkti automobilį? Tai vėlgi, žinai, naujas automobilis, ne visi nauji automobiliai irgi vienodai nuvertėja. Ta prasme, ir aš visai neseniai žiūrėjau viename tokiame įdomiame tyrime apie labiausiai mažiausiai nuvertėjančius automobilius Europoje. Ir žinok, mane taip nustebino, net truputį prajuokino, bet toks net džiugesys iškilo. Suzuki Jimny yra
1: tai
2: mažiausiai nuvertėjantis naujas automobilis.
1: Nu tai va.
2: Čia ten vertinant 5 ar 3 metų perspektyvą.
1: Man kažkas dabar pasakė, kad jo nebeveža į Lietuvą taip. Dėl kažkokių tai ten...
2: Nu ten aplinkosauginių
1: dalykų. Taip. Man gaila. Man patinka tas automobilis.
2: Fantastiškas. Ir tiesą pasakius, jiegi, žinai, naujausios kartos, tie džimniukai mažučiai, jie buvo parduotų.

0: G klasės kūdikis, žinai.
1: Jo, jo, jo, tai aš dar mačiau ir tokį, ne tik kad humoristinį, bet kas, kaip nebūtų keista, mačiau gyvą Saudo Arabijoje, lygiai padaryta iš Jimnio kopija G klasės Mercedes.
2: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Nu, ir gerai padaryta, aš ten, mes ten vaikščiam ir taip negalėjom suprasti, bet taip šalia atsistoji ir supranti, kad tas automobilis taip. Yra kaip, kaip žaislinis, lyginant
0: iš jo su... Kepa, iš jo kepa ir, ir G klasė, ir Defenderio galima komplektą užsisakyti, pasiverst mažutį Defenderiuką turėti, nu, bet čia, žinai.
1: Čia geras, geras, geras linksmas automobilis, kartais taip. Man gaila, kad tie reguliavimai sugadina automobilizmą. Taip, galbūt mes turime eiti kažkokią aiškę vieną kryptimį, bet, bet yra tikrai įdomių modelių, kurie arba nepatenka tiesiog toliau gaminami, bet nepatenka į mūsų rinką ir į Europos rinką ir tik gali seilę pavarvint kažkur tai ten kitur matydamas, kad yra ar gyvai ar, ar, ar internete, bet yra tikrai pakankamai daug pavyzdžių. Man pakankamai keistai atrodo, nu ne keistai, bet, bet taip yra, kad Toyota turi visai gerus, turbūt geras likutinės vertės, taip. Nes aš nežinau, ar dėl to, kad šiaip geras automobilis, ar dėl to, kad nu, labai didelis noras yra antrinės rinkos, visi, visi jų nori.
0: Milžiniškas, milžiniškas. Aš, žinai, mėgstu sakyti, reikia, norint sužinoti, kokie automobiliai yra geri, reikia pasižiūrėti į pavežėjus arba taksi vairuotojus, ar ne? Tai mes pamatysim senesnius E-klasės, kokius modelius dar kažkur naudoja, žinai, ar net 124 Mercedes'us ten kažkur. Nu, čia jau retai, bet, bet taip, vat, iki kraštutinumų. Bet šiaip visos tos hibridinės Toyotos, nu, jos tiesiog veikia. Ir žmonėms yra taip užsifiksavę pasąmonėj tas, ale, toyotinis patikimumas, ir aš manau, kad būtent dėl šitos priežasties tų automobilių ir geidžiamumas toks yra išlikęs stiprus, ir jų visi nori, ir dėl to, na, ta, turbūt išliekamoji vertė yra...
1: Nu taip, jeigu tu žinai puikiai, kad greitai parduosi, taip. Dar tu vadovauji paradui kaip pardavėjas, taip. O ne pirkėjas reguliuoja eismą, nu taigi geriau, geresnė kaina visada bus.
0: Vienareikšmiškai, vienareikšmiškai. Mhm. Čia, žinai, čia nuvertėjimas kartais, bent jau ką aš matau iš tos tokios, žiūrėdamas per tokio, na, nežinau, entuziastišką perspektyvą, tai aš matau, kad kai kuriais atvejais elementarus parametras, kaip pavyzdžiui pavarų dėžė, irgi gali nulemti labai stipriai automobilio nuvertėjimą, nes jeigu, jeigu mes pasižiūrėsime tokius, tokias brangenybės kaip įvairiausi Ferrari arba Lamborghini, ir mes paimsim, nu vat, kaip elementarus pavyzdys, paimsim Lamborghini paprastą Murcielago V12, automatinį arba mechaninį, kuris yra paskutinis mechaninis Lamborghinis, su V12 varikliu, tai jų kaina skirsis ko ne dvigubai. Reiškia, vien už tai, kad tai yra V12 ir mechaninė pavarų dėžė, reikės primokėti bent kelis šimtus tūkstančius
1: eurų. Aš manau, kad dėl to, kad tai yra reta. Taip. Nu, kaip ir, kaip ir viskas, kas taip. Yra reta. Tas... Taip. Bet gerai, matai, aš dabar pabandysiu paponuot, nu, ne taip kaip nors piktai, bet... neinant į kosmosėlį, neinant link Lambo ar Ferrari, einam prie kasdienio automobilių. Ir kasdieniai automobiliai su mechaninė greičių dėžė, nu taip, nyksta, vadinkim turbūt.
0: Sėkmingai.
1: Tai tiesiog sėkmingai nyksta, nors ten nuomai kokioj nors ten tikrai yra. Ir, ir aš, kai nuomojusi kažkur tai užsienį, tai dažnai gaunu dar tą pasiūlymą ir rimu. Beje, taip. Dabar ir iš Škotiją važiuosim, tai su mechaninė pasiėmiau, nors, nors reikia ranką makaluot kairę, ten, nu, nes vairas netaip pusė,
0: bet vis tiek.
1: Jo, dabar daug įdomiau vairuot. Tai aš pasiėmiau, sakau, ne, neduokit man tos automatinės. Bet šiaip mieste važinėt, nu, turbūt automatas darosi, nu, peina populiarin, tai matosi ir iš gamintojų, ir iš žmonių turbūt, ir iš tų net regitra gali ten kažką pasakyti apie tuos žmonės, kurie tik tai vairuotojai pažymėjama, pasirenka gauti tik tai automatui. Tai, tai va čia irgi klausimas, ar po kažkiek tai laiko tu ta, su ta mechaninė dar kas nors norės pirkti, jeigu kalbam apie paprastą ten Ford Fiesta ar kažką.
0: Vienareikšmiškai, tai aš tai matau, kad gamose jau dabar tiesiog mechaninių pavarų dėžių nebėra. Net ir tokių elementarių automobilių, kaip, nu, dabar nesugalvosiu paprasčiausią pavyzdžio, bet, na, tarkim, koks pirmos serijos ar trečios serijos BMW, aš jau nežinau, ten turbūt tik tais baziniai modeliai su silpniausiais varikliais buvo su mechaniniam pavarų dėžėm. Nes automatas už vairuotoją viską daro geriau. Pavaras perjungia greičiau, pavarų yra daugiau, reiškia degalų ekonomija geresnė, gali ir, žinai, mieste parinkti tinkamesnę pavarą negu žmogus, ir užmiestyje tu gali mažesnėm apsukom krūtį.

0: įzinti, pavadinkime. Tai aš manau, kad na, čia tas technologinis progresas tiesiog diktuoja visas sąlygas ir jeigu dar pasižiūrėsim dar toliau, tai hibridinių ar elektrinių automobilių su mechanine transmisija, na jų tiesiog
1: nėra.
0: Ten vienintelis Honda CRZ, man atrodo, jo, buvo mechaninis tai. Hibridas, įdomus dalykas, bet vertinant bendrai, nu, elektrai ne, iš vis, nu, pavarų dėžė nelabai reikalinga. Nu,
1: tai kaip ir yra dabar Mercedes'as, yra. Turi tos dubėgius, bet... Taip. Bet jo, nu, tai iš tikrųjų, bet aš vėl dabar grįšiu nuo to, ko mes pradėjom laidą kalbėdami, kaip čia nuvertėja tie elektromobiliai.
0: Taip.
1: Ir kaip ten ypatingai prabangesnė ar dar kažką. Beje, man atrodo, kad tas nuvertėjimas prabangesnių modelių, net ir paėmus ten dešimtmetį ar dvidešimtmetį, visada buvo didesnis. Prabangaus modelio negu ten paprasto kibiriuko, kaip sakyt, tai jis visą laiką ten mažiau nukrenta. Net procentaliai, nekalbant jau apie piniginę išraišką.
0: Taip.
1: Bet dabar laikai keičiasi, ne? Mhm. Vis tiek keičiasi ir tu paminėjai ten prieš tai, kad 10 metų nežinau, kas bus po 10 metų.
0: Mhm.
1: Nu ir įsivaizduokim, kas čia bus po tų 10 metų, kada galbūt elektromobilis jau bus tas automobilis, su kuriuo čia nori visi važiuoti ir važiuoja, o va tas kažkoks kitoks, kur dabar nuvertėja mažiau, gali būt, kad bus nu, nelabai kam reikalingas. Ne, nu okei, Afrikoje bus dar reikalingas, bet mesgi nežinom, kokie čia bus įstatymai.
0: Kaip Briuselis mums
1: jo,
0: kokias taisyklės sugalvos.
1: Brūselis lieps daryti, žinai, tai klausimas, ką vat manai, ar negali apsiversti aukštinkojom?
0: Vienareikšmiškai gali, bet aš manau, kad na, tie sprendimų prieimėjai mažiausiai, ko nori, tai sukurti žymiai blogesnės, pabloginti sąlygas tiems, kurie naudoja ne pirmos jaunystės automobilius. Ir turiu meni, kad jie gali diktuoti, kokius automobilius reikia gaminti ir reikia registruoti ir taip toliau, bet nesudarydami sąlygų tokius automobilius įsigyti, jie negali drausti tų automobilių, kokius žinai, žmonės turi vairuoti. Nu, ta prasme, jeigu dabar staiga pasakys, kad na va, nuo rytojaus mes nebegalėsim vairuoti dyzelių ar benzų, galėsit naudoti tik tais hibridus, žinai, ir tik įkraunamus, tai kokią žalą tų automobilių vertei toks įstatymas tokia tvarka padarytų. Aš manau, kad na, niekas nesiryš tokiam drastiškam žingsniui
1: manevrui. Ja, nu, tai čia jau socialinis turbūt taip. Net labiau dalykas negu automobilinis.
0: Bet bendra trajektorija, link kur eina visa ta industrija ir naudotų automobilių rinka ir matosi, kad elektromobilių rinkos dalis vis auga sėkmingai, dyzeliai, žinai, traukiasi.
1: Iš gamintojų net taip, matosi.
0: Taip.
1: Bet žinai, man net keista, kad kai kurie gamintojai taip grįžta gal, nesakyčiau, kad grįžta, bet nenutraukia,
0: ne,
1: ir ypač kai kurių modelių vis tiek laikosi.
0: Aš manau, kad nenutrauks taip paprastai ir manau, kad čia dar bus ne vienas rodeo tarp gamintojų ir tų sprendimų priėmėjų ir bus daug ir to lobizmo vadinamo, kad tik Europos automobilių gamintojams būtų palikta galimybė gaminti ir automobilį su vidaus degimo varikliu. Nes tai yra europiečių vizitinė kortelė, tai yra vienintelis, manau, kad pranašumas prieš Kinijos gamintojus ir jeigu, na, užteks, nežinau, meilės savo pačių brandams Europos komisijoje, žinai, tiems visiems sprendimų priėmėjams, tai manau, kad jie tikrai pabandys išlaikyti bent kažkiek tų darbo vietų, o ne perleist visko kinams. Nes kinai ateina tikrai nusiteikę karingai, agresyviai, paimti kuo didesnį rinkos dalį čia ir dabar, ir realiai konkuruoti prieš juos yra sunku, dėl to, kad jų produktai yra tikrai pigesni, bet nebūtinai stipriai blogesni. Ir taip ir gaunasi, kad žinai, mums perkantiems galbūt ne pirmos jaunystės automobilius, mes vis dar prisimenam tą kokį 10 metų atgal, kaip viskas buvo, kaip mes žiūrėjome tuos kiniškus automobilius ir koks geras buvo ten, nežinau, 5 serijos BMW ar Passatas. Dabargi, žiūrėk, jau yra pilna konkurencijos ir to paties Passato ar 5 serijos BMW vertei tai nori, nenori, daro kažkokią žalą, žinai. Ir taip ir gaunasi, kad... Bet čia toks paradoksas, nes automobilis nuvertėja, bet tuo pačiu metu jis pasidaro įperkamesnis. Ir tam žmogui, kuris ieško, na, tikrai gerą automobilį, pavyzdžiui, už 10 tūkstančių, žiūrėk, gal kažkoks jau ten golfas 7 jau visai pasirodo geras variantas, kuris kuo toliau, tuo lėčiau ir lėčiau nuvertės, aš manau. Nes vis tiek yra, aš esu šventai įstikinęs, kad yra tas, na kaip čia pasakyti, peak car, tas toks pats geriausias momentas automobilizme. Tai mano nuomonė, pavyzdžiui, 7 kartos golfas, jis buvo fantastiškas. Jis viską turėjo ir visokius karplėjus, ko reikia šių dienų, žinai, vairuotojams, puikias automatinės pavarų dėžės ir visa kita, bet tuo tarpu tą automobilį vairuodamas tu tiesiog vairuoji, tau nereikia ten tapšnoklių jokių, žinai.
1: Tai sutinku.
0: Tai yra tokių automobilių, kurie, manau, kad savo vertę dar pakankamai gerai užrakins ir tuo pačiu galės atliepti beveik visus poreikius.
1: Nu tai super. Matai, aš tai turbūt ir labai linkiu ir norėčiau, kad tikrai išliktų Europos gamintojai, mes juos pripratėmės, juos mylim, gerbiam ir norim, kad jie būtų.
0: Mes apie juos svajojam.
1: Kad jie būtų geri, nes tai mes savo vaikystėj, paauglystėj nematėm jokių kinų, dėl to mums jų gali būti, kad mentaliai ir nebereikia.
0: Ant lovų neklygodavom bitų lipdukų su kiniškais automobiliais.
1: Tai, va, tai ačiū, Matai, už fainą pasakojimą.
0: Ačiū.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiojo žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

Easy FM diena lengvesnė. Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.